0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: CFM.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
1: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu 2 canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric, prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere

0: sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mesaj de interes public.
2: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vinoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri.

0: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful.

0: Bună dimineața! S-a făcut 8, iată-ne aici.
1: S-a făcut luni.
0: Când s-a făcut luni? Că nu se mai știe. A mai trecut un weekend, gata.
1: Ce weekend? Cum și am început weekend-ul?
0: Zici că a fost toamnă ieri.
1: A venit toamnă.
0: Cu așa vreme a venit, nu? A, deci nu suntem pe 35 august, cum zicea prietenul nostru DJ Cassett, nu?
1: Acum s-a dat drumul la depresia de toamnă cu ascultă toată lumea Wake Me Up în September Ends.
0: Sezonieră, pierde vară. Deci e de sezon, așa că ne liniștim, dacă nu e definitivă. Trece, gata. Hai, că avem muzică bună. Avem cafea bună. Stăm cu voi până la ora 11.
1: Eu beam niște apă cu întuneric. Au scos ăștia, ca să nu le facem reclamă.
0: Apă cu întuneric?
1: Da, au scos
0: nu
1: acum,
0: pe întuneric, nu?
1: Nu, au scos acum una nouă. Zero zahăr, zero cafeină, zero viață, zero...
0: Deci n-are nimic. Dai banii
1: nimic
0: degeaba.
1: Da, practic, da. Putea să-mi iau o apă. Am zis o încerc. Nu faceți asta.
0: Recomandarea dimineții de la pierd de vară. Hai că ne întoarcem cu datele meteo. Avem și horoscopul zilei
1: și multe alte sfaturi.
0: Rămâneți cu noi la Espresso.
1: Neața.

0: Fire de la Alexandra Stan, remixul lui John Dice. O salutăm și pe Alexandra, costăteana noastră.
1: Da, da, da. Și ne-am întors acum cu informațiile meteo. Meteorologii zic așa să nu ne agităm prea tare, că dacă ieri a fost cum a fost, asta nu înseamnă
0: azi
1: că
0: cum
1: toamna și intră chiar în drepturi. O să fie cald, așa că e bine, ne mai bucurăm de vreme frumoasă pe litoral. O să avem o maximă astăzi de 22 de grade Celsius, parțial noros prin județ, la noi e soare.
0: Minima nopții va fi de 14 grade, iar temperatura apei 23,6, în caz că mai vreți să faceți câte o baie.
1: Da, și dacă avem minimă de 14 grade, înseamnă că începem să ne învelim, gata. Nu mai merge cu
0: noi, da, grație la nu, ea încă merge cu aer condiționat în mașină, deși apare 16 grade.
1: Și azi la

0: Ne bucurăm de muzică în continuare. Avem și horoscopul zilei de astăzi, 14 septembrie. Uite, astăzi știi ce se sărbătorește la nivel național?
1: Nu, dar o să-mi spui tu.
0: Ziua Inginerului Român. La mulți ani tuturor inginerilor. Și hai să facem și noi fătul acolo, inginerie, și bagă o piesă.
1: Haide,
0: ca Google, să dăm volumul sus,
1: Andalusia.
0: Nu de alta. Neața.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție PortWest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: Venit la Simple Store.
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Știți șampon aveți? Unde?

0: spune că mâna unui prieten adevărat este de fapt o lăbuță de pisică, de cățeluș, cu părul preț și tot așa.
1: M-am abținut să zic orice.
0: Urmează acum, dragilor, rubrica intitulată Vet Talk. Avem informații utile pentru iubitorii de animale de la profesor doctor vițălaru Alexandru Bogdan. Hai să-l ascultăm și ne întoarcem la cafea.
1: Neața!
0: Neața!
2: Începe Vet Talk la CFM. O rubrică prezentată de domnul profesor universitar dr. Alexandru Bogdan Vițelaru.
3: Vet Talk vă este oferită de City Pose, salon canin pentru prietenii noștri necuvântători.
4: Bun găsit! Sunt Alexandru Vițelaru, medic veterinar, iar astăzi vom discuta despre asigurările animalelor de companie și importanța lor în viața noastră de zi cu zi. Cred că este important să subliniez faptul că după foarte mulți ani în care ne-am preocupat activ de acest subiect, astăzi avem companii care oferă asigurări de sănătate pentru animalele de companie, iar când vorbim despre asigurări de sănătate, discutăm de polițe care acoperă până la anumite sume accidentele la care animalele de companie sunt supuse, iar asiguratorii decontează sumele cheltuite de către proprietarii acestora în cabinetele veterinare. Este foarte simplu să căutați pe internet și veți descoperi o ofertă destul de generoasă în ceea ce privește asigurarea animalelor de companie.
3: Ați ascultat Vet Talk, o rubrică oferită de City Pose Salon Canin. Noi îți transformăm animăluțul de companie într-unul de revizionare.

0: schimbă întotdeauna.
1: Cine este ghinionistul horoscopului?
0: Sau cel vizat mai rău? Hai să începem cu berbec, fier de vară. Ce avem pentru berbecuți?
1: Cu berbecuți? Așa, cineva foarte special îți dă mari emoții și te face să te pierzi cu firea. Nu mai sta pe gânduri și ia-ți inima în dinți ca să-i lansezi o invitație la o cină romantică în oraș. Berbecuie?
0: Oh, ce frumos pentru luni, așa cred. Uite, berbecuie? Vezi, l-am descoperit.
1: A, nu vrei să ne spui.
0: Okay. Taur, treci printr-o perioadă excelentă pentru a-ți reevalua prioritățile și a înțelege clar pentru ce merită să lupți. Trage tare la locul de muncă pentru că eforturile tale vor fi remarcate și răsplătite pe măsură.
1: Tragi tu de uși, de scaune, de ce găsești prin birou?
0: De colegi. Să muncească
1: să
0: mai mulți pentru tine.
1: Te bagă la hărțuire și nu știu. Gemeni, dragostea este în aer și urmează schimbări extrem de benefice pe plan sentimental. Înarmează-te cu puțină răbdare, oferă înțelegere celor din jur și ai încredere că lucrurile bune nu vor întârzia să apară.
0: Ia ce de bine e la noi în pierde vară. Zici, mergem de mai departe la RAC. Păi dacă plutește în aer, love is in the air. RAC, ieși din carapace și ai curajul să pui întrebările sensibile direct persoanelor care îți pot oferi un răspuns clar. Oamenii vor reacționa mult mai bine decât crezi la îndrăzneala ta, așa că nu mai amâna momentul.
1: Leuț, reușești să impresionezi pe toată lumea din jur fără să depui aproape niciun efort. Bucură-te din plin de acest val de succes și accept aplauzele, pentru că meriți din plin toată atenția primită.
0: Fecioară, dacă o ședință sau o discuție tinde să degenereze, o dovadă rapidă de empatie din partea ta va salva întreaga situație. Este o zi ideală pentru munca în echipă, unde abilitățile tale vor străluci.
1: Balanță, primești în sfârșit răspunsul mult așteptat, iar veștile bune te vor umple de energie și entuziasm. Găsește o modalitate să sărbătorești această reușită alături de oamenii dragi, căci e începutul unui capitol excelent.
0: Wow, de bine ești la Scorpion, fugi de bani împrumutați de la alții.
1: Tu să-i dai?
0: Chiar dacă persoanele respective sunt bine intenționate și vor doar să te ajute, mult mai înțelept este să reduci micile cheltuieli inutile de zi cu zi pentru a face economii serioase, că mic cu mic se face mare.
1: Ia uite, la săgetător, cred că e un sfat bun pentru toată lumea. Ia. Pune capăt relațiilor toxice și poartă o discuție sinceră cu persoanele din viața ta care doar promit, dar nu acționează niciodată. Arată-le clar că nu-ți este teamă să renunți la ele dacă nu-ți schimbă comportamentul.
0: Întâi trebuie să știi că te afli într-o astfel de relație și pe urmă să pui capăt, nu? Capricorn, dacă simți că nu este încă momentul potrivit să lansezi acel plan mare, ascultă-ți instinctul și mai amână-l puțin. Concentrează-te mai bine pe sarcinile curente de la birou, deoarece realizările tale vor fi răsplătite curând de șefi.
1: Ia uzi, îți mai dă un task în plus. Vărsător, te bucuri de o zi extrem de liniștită în care pui accentul pe iubire și pe răsfățarea partenerului. Totuși, strânge puțin cureaua la capitolul financiar și cumpără doar strictul necesar ca să nu rămâi cu portofelul gol.
0: Și pești, nu te mai lăsa adoborât de micile insatisfacții de peste zi și nu mai privi totul în nuanțe întunecate. Eliberează-te de aceste frici care te blochează și privește spre viitor cu mai mult optimism, pentru că te așteaptă lucruri minunate. De lucruri minunate sperăm să aveți parte cu toții, mai ales acum la început de săptămână, în zi de luni. Și noi ne ocupăm de buna dispoziția voastră cu muzică bună. Ce mai avem, pierde vară, în playlist?
1: Avem un remix de la Robert Georgescu și White, de la Nadia Ali, piesa Rapture, o piesă clasică. Hai să o ascultăm.
0: Ne place, rămâneți cu noi, neața!
1: Neața!

0: pe la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat într-o apă.
1: Bă, vreți, bă, joc de noi.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: attention, please.
1: Să trăiți, tăvarășe capitan, de când vă așteptăm? O cafeluță, o biscuite.

0: știri de ultimă oră, însă până atunci pierd de vară. Știai că astăzi e zi de mare sărbătoare la noi românii?
1: Când nu este zi de mare sărbătoare la noi românii?
0: Da, dar astăzi e cu cruce roșie, așa că e cazul să aflăm ce nu avem voie să facem.
1: La spălat azi.
0: Uite și tu, uite cum începi cu un liber.
1: M-a apucat fericia și am venit sărbătorile peste mine, am înțeles.
0: Da, da, da, pe 14 septembrie se sărbătorește înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Așadar, credincioșii marchează această zi prin rugăciune, reculegere și post. Ce spun preoții, postul nu reprezintă doar o restricție alimentară, știm asta, nu? Ai grijă și ce scos pe gură. Da. Credincioșii sunt îndemnați astăzi să se apropie de viața spirituală și potrivit obiceiurilor se spune că astăzi trebuie să renunțăm la treburile gospodărești solicitante, deci pe alea mai ușurele poți să le faci pier de vară, să speli un vas, te rog frumos. Nu-i mare
1: un
0: lucru.
1: Vas de veci.
0: Și la activitățile care pot fi amânate putem să renunțăm pentru a acorda mai mult timp reculegerii. Totodată credincioșii sunt îndemnați să se ferească de petreceri zgomotoase.
1: Asta nu e bine pentru ascultătorii noștri.
0: Noi până acum, ce să zicem, am fost cu volumul cam sus.
1: Prea au fost credincioși astăzi.
0: Excese și comportamente care contravin atmosferei de smerenie specifice momentului. Hai că am aflat că astăzi este sărbătoare.
1: Mă duc să mă reculec puțin și revin.
0: Și ne întoarcem după.
1: Ascultăm niște muzică până atunci.
0: Neața la Espresso.

0: FM.
1: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Cotele Dunării continuă să scadă. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor precizează că la intrarea în țară, debitul Dunării a ajuns la 1250 metri cub pe secundă, sub media multianuală a lunii septembrie de 3800 metri cub pe secundă. Specialiștii estimează că până pe 19 septembrie, în aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia, Târgu Măgure și Cernavodă-Isaccea și staționare pe sectorul Zimnicea-Călăraș și la Tulcea. Nivelul scăzut al fluviului menține oprite unitățile de la Cernavodă, fiind insuficient pentru răcirea reactoarelor centralei nucleare. Unitatea 1 a fost oprită la sfârșitul lui iulie, iar unitatea 2 la jumătatea lui august, ceea ce afectează grav producția de energie a României. Nava Școală Mircea încheie marșul anual de instrucție. Velierul se va întoarce miercuri 16 septembrie în portul militar Constanța. Aceasta după ce timp de 5 luni a executat un marș transatlantic până în Statele Unite ale Americii și a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine. Bricul a efectuat escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Tunisia, Canada, Grecia și Turcia. Nava Școală are la bord un echipaj format din aproape 190 de membri, dintre care 75 sunt cadeți de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. La Constanța sunt programate noi acțiuni pentru combaterea insectelor dăunătoare. Primăria menționează că astăzi și mâine au loc acțiuni de dezinsecție. Atât în municipiu cât și în stațiunea Mamaia sunt pulverizate substanțe care reduc semnificativ densitatea insectelor. În parcuri, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Administrația locală subliniază că substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și sunt eficiente împotriva insectelor atât zburătoare cât și târătoare. Ministerul Educației organizează concurs pentru posturile de directori de școli. Astăzi au început înscrierile pentru aceste funcții. La nivel național sunt peste 7800 de posturi vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Dosarele pot fi depuse până pe 2 octombrie. Ministerul Educației precizează că la concurs pot participa cadrele didactice titulare care au o vechime de cel puțin 5 ani în învățământ. Ministrul Mihai Dimian afirmă că trebuie eliminat provizoratul și că școlile au nevoie de conduceri stabile, desemnate pe criterii de competență. Astăzi au loc ultimele două partide din cadrul etapei a 9-a Superligii de fotbal. Universitatea Cluj joacă acasă împotriva celor de la Oțelul Galați de la ora 18. De asemenea, de la ora 21 este programată confruntarea dintre FCSB și Petrolul. Reamintim, Farul Constanța a jucat în primul meci al etapei și a învins pe teren propriu UTA Arad cu scorul de 4-2. Vremea a intrat într-un proces de răcire, iar valorile termice se apropie de cele normale la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 24 de grade. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări trecătoare. Administrația Națională de Meteorologie precizează că minimele vor fi între 11 și 15 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierd de vară.
0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierd de vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: Ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierd de vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.
4: Ei, tovarăși, oamenii muncii se odihnesc. E just să deranjăm? Nu, nu e just. Mâine vor fi osteniți. Producția se va resimți.
5: Lasă-i, dragă, sunt tine.
4: A trebuit să te debarasezi de sentimentalismul mic burghez. mentalitate de femeie ruptă. Rușine.

0: Micico, 9 și 7 minute.
1: Grația. Bună dimineața.
0: Fii atentă că am descoperit o explicație. Ce? Pentru o problemă pe care o am de mult.
1: Opa, bine că ai descoperit, avem și remediu pentru problemă.
0: Nu cred.
1: Că specialiști sunt, slavă Domnului.
0: Și că declinul memoriei începe mai devreme decât credeam, sugerează noi cercetări.
1: Ce-ai mâncat aseară, mai știi?
0: Nu. Asta voiam să zic, că la mine a început declinul memoriei pe la 7 ani, așa.
1: Și a trebuit să se facă, uite, dita mai studiul, nu? Da, să nu, constatăm nu, lucrul ăsta,
0: nu
1: că
0: mi-a
1: uităm
0: pus mama
1: lucruri.
0: Destui giga la memorie. Fii atentă, pierderea memoriei este de obicei considerată o problemă care apare odată cu înaintarea în vârstă. Greșeli precum uitarea numelui cuiva sau recunoașterea unui chip familiar fără a-ți aminti de unde îl cunoști sunt adesea privite ca probleme care apar mai târziu în viață. La mine au apărut de vreme.
1: Vai, m-am
0: întâlnit acum 2 săptămâni cu cineva la mall care vorbea cu mine de... Am avut inter... Nici până în ziua de azi nu știu cine este, așa că dacă... Ne ascultă
1: dacă te
0: cumva,
1: aude acum, scrie, să te sune, ca scrie. Să-ți dai seama cum îl cheamă.
0: Băi, eu eram
1: dacă
0: mâna.
1: Era o ea, cu siguranță ți-aduceai aminte pierde vară.
0: Nu știu ce să
1: zic. Nici așa?
0: Nu că nu fac diferențe. Nu sunt sexist. Uit pe toată lumea.
1: E bine că nu faci diferențe. Discriminare. Așa, ce mai zic specialiștii?
0: Un nou studiu realizat de o echipă de la Universitatea... Vă las să ghiciți de unde. Normal că din
1: Britanică.
0: Marea Britanie. Așa. Dezvăluie de ce memoria se modifică pe măsură ce îmbătrânim și că această schimbare are loc mai devreme decât cred majoritatea oamenilor. Posibil chiar la vârsta mijlocie.
1: Deci e normal, dacă aveți pierderi de memorie, nu vă îngrijorați, dacă așa zic specialiștii.
0: Eu am și pierderi de memorie și pierderi de vară. Sunt...
1: Ești pe minus, pe eu pierdere.
0: Pierdut în spațiu.
1: Hai că avem cafea și muzică bună aici la Espresso. Vă salutăm și în a doua oră. Rămâneți cu noi, neața!
0: Neața!

0: grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
4: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni 180 x 210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.

0: putem vorbi despre ei Pierre de Vară,
1: cum,
0: nu?
1: Cum zicea Demrădulescu, lunea ni să mor, nu-i bine că-ți merge prost toată săptămâna.
0: Cam așa, cam așa. Uite, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educație financiară. Românii știu, cred ei că știu să gestioneze banii, dar cifrele arată altceva. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol.
1: Cei din urmă vor fi cei din tâi.
0: Da, deși mulți înțeleg opțiuni precum inflație, dobândă sau investiții, un studiu recent arată că au dificultăți când trebuie să le folosească în situații concrete.
1: I-am zis mereu asta, la școală în loc să înveți anumite materii care nu îți folosesc niciodată, nu te vor folosi, da. Nu facem educație financiară, nu.
0: Foarte adevărat.
1: Eu văd carențele astea și la mine, la toată lumea, nu știu să cheltuim banii.
0: Se învață din practică.
1: Da, nici măcar.
0: Specialiștii ne recomandă să începem cu lucrurile simple, de pildă să ne facem un buget și să urmărim inclusiv cheltuielile mici care se adună de la o zi la alta.
1: Eu am timp să stau să urmăresc cum să duc cheltuielile.
0: Cât cheltuim, cât economisim sau cât ne permitem să împrumutăm sunt decizii pe care le luăm aproape zilnic, mai spun specialiștii. Deși spunem că știm să ne gestionăm banii, în realitate datele arată altceva. Doar 13% dintre români au un nivel ridicat de cunoștințe financiare față de 26% media Uniunii Europene, deci suntem la jumătate. În top se află țările de jos, Danemarca și Finlanda, iar la polul opus, alături de noi, sunt Cipru și Portugalia. E, de ce să învățăm să ne educăm din punctul ăsta de vedere financiar? Pentru că noi ne descurcăm. Românul se descurcă,
1: asta,
0: nu?
1: Da.
0: Schimbă 100 de euro când rămâne fără bani și tot așa. Neața, rămâneți cu
1: Neața.
0: Noi!

0: have your attention, please.
1: Hai, mănâncă coaje. E bună, reține alcoolul. Ia.
2: Bobule, nu-ți bagi joc de mine.
1: Nu, domne.
2: Să țin minte să mai bine îmi scrii.
1: Îți scriu un bilet. Hai, mănâncă, ia-o toată.

0: 25 de minute rămase până la ora 10. Bună dimineața din nou, stăm la cafea împreună. Și Pierre de Bar, aveai ceva să ne spui legat de muzică, nu?
1: Da, o știre pe care pe mine mă bucură. Vânzările de CD-uri și viniluri cresc puternic pe fondul nemulțumirilor tot mai mari față de serviciile de streaming.
0: Oh, deci românii fac din nou colecție, să înțeleg, de viniluri,
1: din
0: de CD-uri.
1: Din păcate știrea e din Statele Unite, nu din România, dar la noi peste 10 ani o să vină și la noi, da. Formatele fizice încep să recâștige teren într-o piață dominată aproape complet de streaming. În Statele Unite, veniturile generate de CD-uri au crescut cu aproape 58,6% în prima jumătate a anului 2026, în timp ce vinilurile au avansat cu 17,7%.
0: Wow! Deci putem să ne pucăm de pe acum.
1: Dar ce? Lumea este
0: să le achiziționăm.
1: Nemulțumită de platformele de streaming care nu-ți mai garantează accesul la colecția ta apropie de muzică.
0: Și ai costuri peste costuri, nu?
1: Da, muzica și filmele pot dispărea dacă nu se mai înțelegi.
0: Uite, să facem simțul proprietății la noi, da, vezi? Da.
1: Uite, scrie și știrea. Această tendință apare într-un moment în care nemulțumirea față de conținutul exclusiv digital este tot mai vizibilă. Prețurile abonamentelor cresc, iar achizițiile digitale nu garantează întotdeauna acces permanent la conținut. Sony, de exemplu, a eliminat sute de filme și seriale din PlayStation Store, inclusiv din colecțiile unor utilizatori care le cumpăraseră anterior. Iar situația evidențiază diferența dintre posesia unui suport fizic și achiziționarea unei licențe digitale revocabile.
0: Da, și plus că, uite, poate ai un party privat și vrei să te distrezi, spică netul și ce faci, dacă n-ai DJ, bineînțeles.
1: Încep să cânti. Din memorie.
0: Așa e, CD-ul tău, caseta ta și tot așa. Apropo de asta, uite să le spunem ascultătorilor că vineri avem o ediție specială de Fridays.
1: Partea a doua,
0: retro. Facem să fie frumos alături de prietenii noștri, DJ Enzo și DJ Caset, vineri de la 8 la 14, așa că notați-vă acolo în agenda să fiți cu urechea pe noi.
1: Warm-up-ul perfect pentru weekend.
0: Deocamdată e luni, e zi de sărbătoare.
1: Și noi deja
0: nu
1: ne
0: facem
1: gândim
0: nimic,
1: vineri,
0: doar ascultăm muzică și rămânem la cafea. Neața!
1: Neața!

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall. City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Motans, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe livetickets.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inițio. Powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inițio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motans și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690 960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, sunăm chiar acum la 0725 690 960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Eu vreau să vorbesc cu neatul Dose, tapițerul. Sau cu părinții. Am vorbit cu femeia de serviciu? Fumați mult?

0: 9:48.
1: Ne-am întors la Espresso și Pierdevara. Avem o sărbătorită astăzi pe 14 septembrie.
0: Să-i urăm la mulți ani.
1: Elenei Gacin. Îi dorim multă inspirație și oameni frumoși să strălucească în continuare așa pe scenă, așa cum ne-a învățat, și să aibă parte de tot ce-și dorește ea. Uite, îi dăm și o dedicație. Următoarea piesă este pentru prietena noastră, Elena Gacin.
0: La mulți ani, mulți ani și cât mai multe împliniri.
1: Și totodată vă anunțăm că după ora 10 vine invitatul nostru de astăzi, Sergiu Medeșan. Neața, neața, uite, deja și-a făcut intrarea.
0: Dar nu avea microfonul
1: manager
0: la el.
1: Și marketing sportiv. Sergiu, ai venit
2: CFM
1: cu vești proaspete, nu? Pentru noi, pentru ascultători. Vrem să povestim și cum a fost în weekend, pentru că ai avut un moment frumos cu turneele Medeșan, dar mai bine păstrăm
2: exact,
1: după fix,
2: revenirea,
1: nu?
2: Exact, revenirea Players Party-urilor. Bine, de fapt, mereu l-am avut, dar de data asta la un nivel mai ridicat. Ți-a plăcut, sper.
1: Foarte frumos.
2: Dar povestim.
0: Iar ai umblat grațilă.
1: Așa se face în weekend.
0: Eu mereu
1: ca
0: sper
1: să
0: aflu ce faci pe la
1: conferințele. Pe ascultători la curent cu ceea ce se mai întâmplă prin oraș. Neața, ne întoarcem. Rămâneți cu noi.
0: Neața.

0: Aveți nevoie de medicamente?
1: Ce medicamente? Las că-i dau eu zamă de varză.
0: Ok. Dar cu ăștia ce facem?
2: Lasă că are ce să aibă grijă de ei.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Șantierul naval Mangalia este scos din nou la vânzare după 3 licitații eșuate la care nu s-a prezentat niciun cumpărător. Valoarea de piață estimată este de 184 milioane de euro. O nouă procedură va avea loc la 1 octombrie, dacă nici de această dată nu se prezintă nimeni. Administratorul judiciar va putea să aplice codul de procedură civilă, ceea ce permite scăderea prețului în trepte succesive. Șantierul Mangalia a intrat în faliment, iar oficialii spun că activele trebuie vândute, conform aprobării creditorilor. Pachetul complet include terenuri de peste 180.000 de metri pătrați, aproape 100 de construcții, echipamente și utilaje, precum și unități de cazare. Terenul pe care se află incinta șantierului va rămâne însă în proprietatea publică a statului. Garda de Coastă anunță investiții la centrul de pregătire a personalului navigant de la Agigea. Proiectul vizează modernizarea și reabilitarea termică a sediului instituției, respectiv consolidarea seismică, reducerea consumului de energie, conformarea clădirii privind securitatea la incendiu, siguranța în exploatare, igienă și mediu, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. Valoarea totală este de peste 30 milioane de lei, iar durata de implementare de 35 de luni. Poliția de frontieră precizează că investiția contribuie la dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor gărzii de coastă. Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi sărbători pentru creștini. Arhiepiscopia Tomisului precizează că IPS Teodosie s-a deplasat cu această ocazie la Mănăstirea Dervent pentru a oficia Sfânta Liturghie și pentru a conduce o procesiune spre izvorul tămăduitor din apropiere. Înălțarea Sfintei Cruci este a doua mare sărbătoare a lunii septembrie, după nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică. Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto. Din 15 septembrie se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat și care vor fi noile tarife. Permisul de conducere va costa 139 de lei față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare va avea un tarif de 76 de lei față de 49 de lei în prezent și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă. Tariful va crește de la 13 la 25 de lei. Alexander Zverev ocupă poziția a doua în clasamentul ATP după ce a cucerit trofeul US Open. Tenismenul german l-a învins ieri în finală pe americanul Ben Shelton, numărul 4 mondial, și a câștigat ultimul turneu de mare șlem al anului. Alexander Zverev s-a impus în 4 seturi, scor 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, și și-a trecut în palmares al doilea titlu de mare șlem după ce l-a cucerit în iunie la Roland Garros. Totodată a fost premiat cu un cec de 5,5 milioane de dolari. Vremea a intrat într-un proces de răcire treptată, iar valorile termice se apropie de cele normale la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 24 de grade. Cerul este variabil în timp ce vântul bate moderat cu intensificări trecătoare. Administrația Națională de Meteorologie precizează că minimele vor fi între 11 și 15 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.
4: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
5: Here we go again.
6: Espresso. Espresso. La CFM.

0: 10 minute trecute peste ora 10. Vă salutăm și în ultima oră de Espresso din această zi de luni, 14 septembrie. Alături de noi în studio se află Sergiu Medeșan, manager și marketing sportiv. Bună dimineața și bine ai revenit, Sergiu.
1: Bună dimineața, dragilor, neața Constanța, neața CFM. O săptămână frumoasă să avem.
0: Și ușoară cu toții,
1: după
0: da?
1: După ploaia de ieri, vedem că ai și soarele, deci ok.
2: Deci,
1: putem juca tenis. Putem juca tenis.
0: Așa că îi aștepți pe competiția. Ascultători pe teren acolo. Deocamdată, Sergiu, hai să povestim despre ceea ce s-a întâmplat în acest weekend, mai exact sâmbătă. Ai organizat un super eveniment la care am fost și noi prezenți.
1: Și mă bucur că ați fost prezenți și că sunteți la fiecare eveniment în parte. Am avut două evenimente în același timp, turneele Medeșan Sportia, adică la tenis de câmp pentru adulți amatori, și da, turneele Medeșan Table Tennis, la tenis de masă, alături de Ștefan Alexandru, care a fost directorul turneului. Ne-am descurcat bine. Mai avem de jucat niște semifinale și finale din cauza vremii, ieri s-au amânat meciurile, dar da, a prins bine cumva, pentru că sâmbătă seara am avut petrecerea jucătorilor, Players Party, unde ne-am lungit la Hotel Panoramic, partenerii
0: noștri. Ați avut și premii, am văzut.
1: Am avut și premii și tombola, da, tombola cu Regional Air Services cu plimbarea cu avionul. La fiecare turneu, deci nu avem această tombolă și nu numai. Ne bucurăm că partenerii au fost alături, jucătorii, prietenii tenisului și sportului, mă rog, sporturilor cu rachetă, că organizăm, știi foarte bine, și alte turnee, squash, da, și nu numai.
0: Pe zi, sâmbătă, cum a fost la turneele Medeșan? La fel ca în anii trecuți și au fost mai mulți înscriși, cum s-a desfășurat?
1: Da, nu ne plângem. Totul a fost ok, doar că a fost agitație, fiindcă a trebuit să mă deplasez în două locații. Bine, s-a ocupat la tenis de masă Ștefan, el e profesionist pe tenis de masă, dar a trebuit să fiu în ambele părți, îți dai seama, ca organizator. Dar mi-a plăcut, știi că mie îmi place agitația.
0: Da. Se simte asta? Ai venit puțin agitat și la noi, așa?
1: Am și dansat pe aici.
0: Ai și dansat, mai bei și cafea, deci
2: era
0: e bine.
2: Nu Espresso,
1: ce trebuie? E a doua cafea, că dimineața înainte să vin la voi am fost la o cafea, că na, trebuia să-mi iau energie, nu?
0: Spune-ne cum a fost vara asta pentru tine, Sergiu, că știm că nu stai locului, ai avut o grămadă de evenimente.
1: Și până aici vreau să vă mulțumesc pentru cadou, că o să vedeți în poză pe social media.
0: Așa că urmăriți-ne pe CFM Constanța și
1: chiar
0: Sergiu Medeșan.
1: O să
2: pe social media, rămată, nu pe stradă.
0: Da, exact. Deci revenind la vară, Sergiu,
1: o vară plină.
0: A fost o vară plină, obositoare.
1: O vară obositoare, plină, cu foarte multe evenimente. Am avut și la un dat 6 săptămâni.
0: Și pe plajă
1: am văzut
0: că ai organizat o grămadă.
1: 6 săptămâni la rând am avut eveniment weekend de weekend. Mă refer ca și continuitate. Automat, minim 2 turnee per lună avem întotdeauna. Am avut și tenis indier, unde ați fost și voi parteneri.
0: Una peste alta, ești într-o mișcare continuă. Uite, ce sfaturi le dai tinerilor care ne ascultă, pentru că tu chiar ești un model pentru ei în ceea
1: Mulțumesc.
0: Ce privește mai ales mișcarea și performanța.
1: Asta îmi doresc, să fiu un model pentru cei mici, pentru generația tânără. Tenisul și, mă rog, sportul în general îți deschide foarte multe ui și indiferent dacă ajungi sau nu, nu știu, în top mondial la tenis, de exemplu, ai atâtea oportunități. Fiecare cu drumul lui, dar ai foarte multe oportunități, mai ales la tenis. Dacă te ții de tenis, poți să faci diverse lucruri și să fii ok. Adică poți să studiezi în afară dacă ai un nivel ok de joc și studiezi și bine, că mereu le propun copiilor să țină educația aproape, fiindcă e important, indiferent de cât de bine joacă un sport. Părerea mea, asta vorbeam și cu domnul Vasile Nicoare, cu domnul director de la Colegiul Național Mice cel Bătrân, acum la petrecere, și încercam să, nu știu, să gândim poate o acțiune în care să spunem public sportivilor că ar fi indicat să păstreze și partea de educație
0: pentru
1: la același nivel,
0: făcut și se poate,
1: la același nivel ridicat, da, chiar dacă fac un sport. Că se poate, e mai greu, dar se poate.
0: Nimic nu e imposibil. Ne întoarcem, luăm o pauză de publicitate, probabil, Pierre de Vară. A sărit?
2: Da. Nu, n-a sărit. Acum
0: o așteptăm, e pe drum și ne întoarcem puțin mai târziu să povestim cu Sergiu Medeșan despre ceea ce urmează în sezonul toamnă-iarnă.
1: Exact.
0: Ce ne pregătește
1: mai
0: la Constanța.
1: Mai ales weekendul ăsta, că e important. Vorbim.
0: Rămâneți cu noi, neața!
2: Neața!
3: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
6: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
7: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
12: Merg la sala de fitness Master Gym.
8: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
12: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
8: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
12: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
13: Să trăiți, tovarăși capitan!
14: În față?
15: Lucrurile vorbe puține și înșoaptă că n-au de lumea. Știu de mult că ți-atrag libertatea.
14: Da.
15: Ce-i cu pachetul ăsta?
14: Prafuri pentru mama mare.
15: Mama mare, perfect. De unde le-ai?
14: De la prietenul Trandafir, care l-are de la prietenul Patraulea, că i l-a dat un prieten cu ospătarul și-a dat de dracu, nu-ți bune prafurile?
15: Excepțional.

0: prezent în studioul nostru la cafea, la Espresso. Sergiu, am povestit mai devreme despre ce a fost în weekend. Acum ne continuăm discuția cu ce va urma.
1: Da, ne vedem la tunele Medeșan Platinum Mamaia 2026, pe data de 19, adică sâmbătă.
0: Da.
1: Unul dintre cele mai așteptate evenimente tenis 10 din circuitul tenis 10 din an. Sunt doar 8 turnee de această categorie, pe diferite regiuni ale țării și chiar și în afara țării. E un circuit internațional. Sunt deja 50 de copilași înscriși și mai sunt 3 zile de înscrieri.
0: Unde se pot face înscrierile în continuare?
1: Pe medeșan.ro sau pe tenis10.ro.
0: Și care sunt condițiile de participare? Poate oricine să vină?
1: Oricine, da, între 5 și 12 ani.
0: Da.
1: Dar să știe și puțin tenis.
2: Oricine știe tenis.
1: Fiindcă, nu, de obicei, adică la celelalte turnee sau în general, și sunt și copii care sunt la început, doar că acum la Platinum, mă rog,
0: este o altă categorie.
1: Se presupune că e mai automat, fiind Platinum, e un nivel un pic mai ridicat. Cine câștigă turneul sau ajunge în finală se poate califica la turneul campionilor tenis 10 la final de an.
0: Da.
1: E o miză mai mare. Avem în acest turneu, îmbinăm și, ca de obicei, dar un pic mai mult de data asta, sportul cu arta și cu cultura, cu partenerii noștri.
0: Adică mai multe informații.
1: Da, asta urma să spun. Puțin programul de sâmbătă, nu știm pe ore exact, dar știm că la jumătatea zilei între meciuri, după prima ceremonie de premiere, vom avea players party cu animatori profesioniști, cu prietenii noștri de la Maxi Party, și vom avea un moment cu Muzeul de Artă Constanța. Vom crea, să zicem, vom face un tablou cu copilașii, cu mingi de tenis vopsite. Nu mă percep tehnic. O să vină cei de la Muzeul de Artă cu, mă rog, o pânză specială. Și în funcție de cum va ieși acest tablou, va fi expus la Muzeul de Artă pentru câteva zile. Deci copiii, dacă sunteți talentați și creativi în ziua respectivă, o să vă vedeți tabloul în muzeu.
0: Da, veți fi mândri pentru că va fi acolo,
1: exact,
0: pus pe perete.
1: După care vom avea partea de socializare după petrecere, vom avea un moment special seara la Centrul Multifuncțional pentru Tineret Jean Constantin, un workshop despre performanță și nu numai, despre sport și ce în spatele, în afara terenului.
0: Da.
1: Cu speakeri, vom avea 6 speakeri, voi fi eu, specialist în domeniul psihologic Ani Cășerică, și Spiros Dimogianis, antrenor de top mondial, care va intra live cu noi, cu copilașii, pentru un question and answer. De asemenea, cu prietenul meu Costel Pantilimon, care este fost jucător de performanță în fotbal, dar noi colaborăm, vrem să facem un proiect și anul viitor pentru copii, pentru că și fiica lui, Ștefi, joacă tenis de performanță și cumva va putea vorbi cu copiii și din punct de vedere al unui fost sportiv de înaltă performanță, dar și din punctul de vedere al unui părinte, fiindcă la acest workshop sunt invitați și părinții copiilor.
0: Da.
1: De asemenea, vom avea alături de noi Direcția pentru Sport și Tineret, Județeană de Sport și Tineret, la acest eveniment, unde automat o să vină Mari Solomon cu... o să vorbească cu copiii despre performanță și nu numai. Eu zic că este un moment important pentru
0: unde
1: părinți și copii.
0: Unde va avea loc evenimentul de peste zi?
1: La intrare Mamaia, a fost la bază Neptun.
0: Bun. Nota.
1: La tenis club Mamaia, da. Deci o să fie o zi plină. În schimb, înscrierile sunt limitate la acest workshop. Pun accent foarte mult pentru că e important pentru copii. E pentru prima oară când se organizează un astfel de workshop în cadrul unui turneu de tenis pentru copii. Sunt 40 de locuri din ce am vorbit cu partenerii.
0: Participare gratuită?
1: Participare
0: sau?
1: Gratuită, dar pentru participanții turneului Platinum. Înscrierile se fac pe WhatsApp, direct la numărul meu,
0: care este
1: 0735290726.
0: Da.
1: Am postat și pe social media despre acest workshop, cine sunt speakerii, și vă așteptăm. Așteptăm să umplem sala.
0: Cu mic, cu mare, și copii, și părinți.
1: Da, e foarte important să vină și părinții, pentru că încercăm cumva să explicăm că tenisul nu e doar să câștigi fiecare meci în parte, și e important să fie consecvent, să vină din pasiune pe terenul de tenis, indiferent de rezultat, mai ales că sunt mici. Adică turneele tenis 10 sunt până în 12 ani. Automat, vii să te distrezi, nu vii să... Na, mă rog, vii să-mi și înveți, dar nu, presiunea asta prea mare externă nu e bună.
0: Poți practica acest sport și doar ca pasiune, nu neapărat să îți dorești să ajungi în competiții, nu?
1: Da, te ajută competițiile foarte mult, dar vreau să spun că dacă pui presiune de mic copil că trebuie să ajungi, nu știu, locul 10 mondial, top 10 mondial, ai plecat greșit. trebuie să te îndrăgostești de sportul ăsta. Automat o să vine și pașii respectiv de a
0: tu
1: trece spre performanță.
0: Tu n-ai avut parte de această presiune, să înțelegem, nu?
1: Am avut, na, fiind și într-o altă generație, dar părinții mei au fost alături de mine, au știut să managereze situațiile. La noi era competitivitatea chiar un pic mai mare, și de pe bancă, dar și pe teren. Dar am învățat, fiind și plecat în afara țării foarte mult timp, alături de antrenori de top, alături de oameni profesioniști din domeniul acesta, din tenis la nivel mondial. Automat am învățat foarte multe lucruri. La toate cursurile pe care le-am făcut, toate au fost internaționale, mai ales în Spania, am făcut destul. E altă mentalitate și încercăm să o
0: aducem și,
1: aducem și aici, alături de ei, profesioniști. Și mă bucur că au acceptat invitația colegii mei din workshop.
0: Sergiu, îți mulțumim încă o dată și îți dorim mult succes, felicitări pentru tot ce faci, iar pe final reamintește-le ascultătorilor unde se mai pot înscrie pentru evenimentul de sâmbătă.
1: Pe mdsham.ro, pe tenis10.ro și, bineînțeles, la numărul de telefon pe care l-am spus, 0735 290 726.
0: Ne vedem așadar în weekend, ne întoarcem la muzică, rămâneți cu noi la Espresso. Neața bună!
2: Neața! Neața.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo. Pentru copii.

0: Primăvara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
5: De la 11 la 14.
4: Iei prânzul în cea mai bună companie.
5: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: doamne și toți patru suntem.
1: Antonașii ne-a adunat. Scuze, dar nu suntem toți, doamne, Andrei, majoritatea Străescu. Suntem domni aici. Suntem trei domni și o doamnă, mă rog, domni. Bărbați sau...
2: Sex masculin.
1: Purtător de șapcă, să zic așa. Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit. Tare mult mă bucur să fiu alături de voi în acest sfârșit de espresso. Început de Happy Lunch Mix, pentru că Ciprian aici se pregătește.
0: Se instalează și el, ușor, ușor. Andrei, te-am ascultat vineri seară, ne-ai făcut un final de săptămână cum ne place.
1: Grație, la mulțumesc pentru complimente și pentru promovarea din social media.
0: Deci vineri încheiem tot cu tine, da? De la ora 18.
1: Mă, grație, la dar tu nu știi programul colegilor tău ce-am făcut. Tocmai de asta am venit astăzi să vă anunț că vineri nu voi participa.
0: Uite, o surpriză.
1: O surpriză, zici că sunt ou. Dar... fii atentă că sunt de la cu două surprize, pentru că...
0: Dacă... Să nu fie avocado care are aceeași surpriză.
1: Dacă tot nu vin vineri, o să vin de azi într-o săptămână, luni dimineața, alături de tine,
0: deci
1: la espresso.
0: Deci nu încheiem, începem săptămâna
1: începem
0: împreună.
1: Săptămâna viitoare împreună și săptămâna asta am semnat cu Undica, am venit acum, v-am zis bună ziua, gata. Am justificat salariul, ca să spun așa.
0: Și să le spunem și ascultătorilor concluzia noastră din această dimineață. Viața e...
1: Viața e frumoasă, frumos, dar merită trăită.
0: Toate bune, vă lăsăm cu Ciprian Vieru după ora 11 la Happy Lunch Mix. Bye!
1: O săptămână minunată!

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Cotele Dunării continuă să scadă. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor precizează că la intrarea în țară, debitul Dunării a ajuns la 1250 metri cu pe secundă, sub media multianuală a lunii septembrie de 3800 metri cu pe secundă. Specialiștii estimează că până pe 19 septembrie, în aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia, Târgu Măgure, și Cernavodă-Isaccea și staționare pe sectorul Zimnicea-Călăraș și la Tulcea. Nivelul scăzut al fluviului menține oprite unitățile de la Cernavodă, fiind insuficient pentru răcirea reactoarelor centralei nucleare. Unitatea 1 a fost oprită la sfârșitul lui iulie, iar unitatea 2 la jumătatea lui august, ceea ce afectează grav producția de energie a României. Nava Școală Mircea încheie marșul anual de instrucție. Velierul se va întoarce miercuri 16 septembrie în portul militar Constanța. Aceasta după ce timp de 5 luni a executat un marș transatlantic până în Statele Unite ale Americii și a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine. Bricul a efectuat escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Tunisia, Canada, Grecia și Turcia. Nava Școală are la bord un echipaj format din aproape 190 de membri, dintre care 75 sunt cadeți de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. La Constanța sunt programate noi acțiuni pentru combaterea insectelor dăunătoare. Primăria menționează că astăzi și mâine au loc acțiuni de dezinsecție. Atât în municipiu cât și în stațiunea Mamaia sunt pulverizate substanțe care reduc semnificativ densitatea insectelor. În parcuri, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Administrația locală subliniază că substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și sunt eficiente împotriva insectelor atât zburătoare cât și târătoare. Ministerul Educației organizează concurs pentru posturile de directori de școli. Astăzi au început înscrierile pentru aceste funcții. La nivel național sunt peste 7800 de posturi vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Dosarele pot fi depuse până pe 2 octombrie. Ministerul Educației precizează că la concurs pot participa cadrele didactice titulare care au o vechime de cel puțin 5 ani în învățământ. Ministrul Mihai Dimian afirmă că trebuie eliminat provizoratul și că școlile au nevoie de conduceri stabile, desemnate pe criterii de competență. Astăzi au loc ultimele două partide din cadrul etapei a 9-a Superligii de fotbal. Universitatea Cluj joacă acasă împotriva celor de la Oțelul Galați de la ora 18. De asemenea, de la ora 21 este programată confruntarea dintre FCSB și Petrolul. Reamintim, Farul Constanța a jucat în primul meci al etapei și a învins pe teren propriu UTA Arad cu scorul de 4-2. Vremea a intrat într-un proces de răcire, iar valorile termice se apropie de cele normale la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 24 de grade. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări trecătoare. Administrația Națională de Meteorologie precizează că minimele vor fi între 11 și 15 grade Celsius. Atât la știri, începe Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: frânz cum ne place nouă să spunem.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Bine ai revenit printre noi muritorii de rând, Alina.
0: Bine v-am regăsit, dragilor. Mă bucur că sunt astăzi alături de voi.
1: Ce concediu prelungit ai avut.
0: Da, dar nu... No, nu doresc concedii prelungite, este o plăcere că m-am reîntors și astăzi sunt puțin supărată, Ciprian, dacă îți vine să crezi.
1: Nu,
0: unde este
1: cred.
0: Sorel? Unde a plecat?
1: Unde Sorel
0: ce-i
1: sau Dorel? Știi că era o piesă cu Sorel?
0: Sorel?
1: Da.
0: Nu.
1: Lasă că-ți
0: am povestesc. Am un lapsus, probabil.
1: Hai, da, n-are nimic.
0: Da, de pe vremea când erai tu tânăr pe cer, nu?
1: Da, din vremuri preistorice, de mult apuse. Alina, a venit toamna, dacă nu ți-a anunțat nimeni până acum.
0: Cri, cri, cri, toamnă gri, nu credeam că o să mai vii. Cu așa vreme, știi, eu mi-am luat așa de încălzire pe mine un plovăraș cu găurele, că na,
1: mă rog,
0: m-a venit încă frigul
1: încă mai forțezi,
0: ăla, știi?
1: Încă mai forțezi,
0: speram, dar am înghețat, să știi, am dârdâit. Voi cum sunteți astăzi? Cum v-a fost weekendul? Suntem curioși și scrieți-ne la 0786-661-661 pe WhatsApp. Vrem să aflăm cum v-a fost weekendul, ce ați făcut, că duminica a fost cam ploios, așa...
1: Da, dar vineri, sâmbătă, a fost soare din belșug, ca într-o zi veritabilă de vară. Și aud așa pe surse că încă nu s-au terminat zilele acestea însorite, așa că nu puneți deocamdată costumele de baie, short-ul, bermudele sau prosopul de plajă. Nu le puneți încă în șifoniere pentru că mai există posibilitatea să mai ajungem la mal de mare și să ne bucurăm de razele soarelui, de nisip și de tot ce presupune vara.
0: Hai, Doamne, ajutăm! Noi rămânem aici până la ora 14, vă ținem compania, aducem cele mai frumoase vești pe care puteți să le auziți astăzi. Rămâneți cu noi, Happy Lunch Mix începe!

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055. Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: O I Can Take You, da, se potrivește perfect despre persoana pentru care vom vorbi, anume Ana Lesco, despre care vom vorbi. Mulțumesc, Ciprian. La Happy Lunch Mix vorbim și despre mâncare serioasă. Astăzi avem un subiect care poate deveni foarte periculos, mai ales pentru cei care vor ține dietă sau țin dietă deja, și anume cârnații de casă. Și am găsit o rețetă semnată de o doamnă, o prezență feminină. Și anume Ana Lesco.
1: Ana Lesco, ard în flăcări, ca să parafrazez din discografia ei, dacă pot spune așa.
0: Da, secretul lor a cârnaților, da. Doamnei Ana Lesco.
1: Cum sună asta?
0: Nu este să pună prea multă grăsime și gata. Rețeta are o combinație destul de interesantă de carne și câteva ingrediente care fac diferența.
1: Okay.
0: De exemplu, dacă vreți să faceți această magie pe care a făcut-o și Ana Lesco în bucătărie, aveți nevoie de 1 kg de pulpă de porc, 800 de grame de pulpă de vită și încă 800 de grame de fleică de porc. Fleica este importantă pentru că aduce grăsime, aportul acela, și ajută la o textură fragedă a cârnaților. Te uiți, Ciprian, la mine de parcă...
1: Nu, eu stau și mă gândesc, încerc să-mi imaginez pe Ana Lesco făcând cârnații.
0: A, dar nu știi? Ea este foarte activă pe rețelele de socializare, în general, cu rețetele live, le face acolo, alături de toți urmăritorii ei. Așa că dacă întrebă...
1: Deci ea chiar pune mâna pe...
0: Chiar pune mâna pe fleica de porc și stai să vezi ce o bate. Pentru că, pe lângă ce am spus eu, că avem nevoie de carnea asta de porc, vin și aromele, 4 căței de usturoi, sare, piper, o lingură de boia dulce, una de boia afumată și o linguriță de boia iute. Deci avem și dulce și afumat și un pic de foc, flăcările care ard.
1: Da, așa.
0: Dar aici apare și partea interesantă. În compoziție se pun și 500 de mililitri de stoc de oase de vită, colagen, ce zici tu, care se încorporează treptat în carne, și încă 250 de mililitri de apă minerală. Și dacă vă întrebați, bine, dar de ce apă minerală
1: exact
0: în cârnați? Ei bine, asta
1: sau
0: face...
1: merge cu vinul pe care îl bei lângă cârnații.
0: Lângă cârnați? Nu știu, parcă mai bine merge o bere. Nu știu,
1: da,
0: depinde de gust.
1: Ai dreptate, la cârnați mai degrabă merge o bere. Deși dacă sunt cârnați de iarnă, făcuți din porcul de iarnă,
0: merge
1: un vin,
0: de
1: un vin roșu.
0: Vai de mine, hai chemăm iarna.
1: Hai să ne întoarcem la rețeta Anei Lesco.
0: Adevăratul secret potrivit Anei Lesco vine după ce ai pus toate ingredientele, și anume că trebuie să bați bine carnea. Bă, da, o bați, înțelegi, că o bați, la modul efectiv o bați. Compoziția se frământă și apoi se lovește repetat de vas, astfel încât ingredientele să se omogenizeze foarte bine. Asta se face și când frămânți cozonacul. Îl bați foarte bine ca să se aereze, să fie totul fluffy, așa drăguț. Da, aceștia sunt pașii importanți pentru ca la final cârnații să fie suculenți. Și mai avem un detaliu la fel de important când ajungem la mațele de porc. Nu trebuie să le umplem prea tare, pentru că dacă îndesăm compoziția până la refuz, riscăm să se spargă în timpul gătirii. Așa că umplerea se face așa cu grijă, apoi răsucim cârnații la dimensiunea dorită, facem nodurile la capete și avem cârnații pregătiți pentru gătit. Așadar, sunt 3 lucruri care par să facă diferența aici în rețeta Anei Lesco, și anume carnea potrivită, lichidul adăugat în compoziție și, foarte important, frământatul și bătutul cărnii. Iar acum am o întrebare pentru voi, dragi ascultători, și pentru tine, Ciprian. Voi ce puneți în cârnații de casă ca să iasă suculenți? Usturoi cât să sperie și vecinii, sau o boia afumată, vin, cimbru? Poate aveți o rețetă de familie pe care nu o dați nimănui. Da, ține, spuneți-ne la 0786.
1: Șeruiți
0: 661661, da. Sharing is caring.
1: Deci eu încă mă gândesc la Ana Lesco în timp ce face ea cârnați de casă, cum bate carnea despre care ai vorbit tu mai devreme, cum o toacă, cum amestecă toate ingredientele. Motiv pentru care, jur, o să caut și eu pe social media să văd exact rețetele Anei Lesco.
0: Da, e foarte drăguț. Dă toate detaliile acolo. Urmăriți-o, nu știu, zic, poate vă ajută. Și plus de asta e o prezență care merită să fie în vizorul nostru. Mergem mai departe, Happy Lunch Mix continuă!

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
5: Bun venit la Symbol Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în... Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată

0: Satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
1: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: Mai puțin de 10 minute rămase până la ora 12 și Alina, uite, stăteam așa și mă gândeam, și ce ar merge cu cârnații Anei Lescu? Am zis la un moment dat vinul roșu de butuc, da, din recolta din această toamnă, dar m-am răzgândit. Nu cred că e vinul roșu de butuc.
1: Nu? Bere?
0: Nu, nici am zis, am spus-o în timpul intervenției.
1: Must?
0: Nu. Șampanie.
1: Șampanie la cârnați. Wow, e next level. De ce? Altceva.
0: Șampanie la cârnați. Bun.
1: De ce?
0: Nu prea se potrivește, dar am profitat de comparație pentru a face ușor trecerea către următoarea informație.
1: Da.
0: Atenție consumatorilor de șampanie, celor care le face deosebită plăcere să meargă în cluburi și să comande șampanie Moët și să etaleze.
1: Dar nu-i bună deloc, tu știi ce amară e.
0: Măi, știi cum e vulpea care ne ajunge la struguri?
1: Am
0: și ce
1: ajuns la struguri.
0: Glumesc. Bun, hai să ne întoarcem la știruța noastră,
1: da,
0: care spune în felul următor că șampania produsă din recolta acestui an ar putea avea un conținut ușor mai ridicat de alcool.
1: Opa,
0: așadar, atenție câtă șampanie veți bea în această iarnă. După o vară cu temperaturi extreme și secetă, strugurii din regiunea franceză Champagne au acumulat mai mult zahăr decât de obicei. Cum zahărul se transformă în alcool în timpul fermentației, producătorii au primit permisiunea ca doar pentru recolta din acest an să depășească limita obișnuită de 13% și să ajungă legal până la 15%. Cu alte cuvinte, în mod obișnuit, știm că șampania, ca orice vin spumant, nu trebuie să depășească acest nivel al alcoolemiei, da? De 13%.
1: Dar
0: tocmai din cauza faptului că anul acesta, eu repet acum ce am citit mai devreme, cu alte cuvinte, dar pentru că a fost un an secetos, automat dulcii au ieșit mai dulci, motiv pentru care nu se poate respecta sau există riscul ca acest nivel să fie depășit. Motiv pentru care autoritățile franceze
1: au fost indulgente.
0: Exact.
1: Hai, fie de la noi treacă, exact, 15% de la noi.
0: Pentru că vorbim de Franța, pentru că e patria șampaniei, nu,
1: da,
0: nu de asta. Motiv pentru care au arătat puțină înțelegere față de vinificatori și au ridicat acest nivel până la 15% alcoolemie. Bun, asta nu înseamnă însă că toate sticlele vor fi atât de puternice. Măsura este mai degrabă una de siguranță juridică, pentru că doar un număr foarte mic de vinuri ar putea ajunge, după cea de a doua fermentație, care formează de altfel și bulele, să depășească alcoolemia de 13%. Deci, cu alte cuvinte, să nu ne așteptăm că o să fie de 15% și o să ne ia chiar de cap. Nu, ci este mai degrabă ca măsură de siguranță. Căldura a schimbat și calendarul podgorilor, primele culegeri au început încă din 6 august, iar recolta din 2026 este cea mai timpurie înregistrată vreodată. Strugurii au fost mai puțini și mai mici din cauza secetei, dar producătorii spun că sunt sănătoși, aromați și de o calitate promițătoare. Așadar, atenție mare în această iarnă, poate și primăvară, sau atenție mare în general când veți bea șampanie din recolta din 2026, să nu beți prea multă, pentru că s-ar putea să vă ia de cap mai repede decât de obicei.
1: Și fii pe față, dacă tot ai zis de recoltă și că, na, alcoolemia e mai crescută la șampanie,
0: da,
1: stai să vezi ce o să dansăm pe melodia asta după un pahar de șampanie din recolta de 2026.
0: Hai, ai adus și șampania sau?
1: Șampania? Vine, e pe drum, vine acum!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Combustibilii continuă să se scumpească. La Constanța, șoferii achită astăzi cel puțin 9,91 de lei pentru un litru de benzină standard. Tarifele sunt și mai mari în funcție de stația la care alimentați, iar prețul mediu este de 9,96 de lei pe litru. Motorina standard se comercializează de la 10,37 de lei pe litru. O analiză prezentată astăzi de o companie de consultanță arată că urmează noi majorări în România pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În următoarele zile, benzina standard ar putea depăși 10 lei pe litru, iar motorina ar putea ajunge la peste 11 lei pe litru. Mii de jucării contrafăcute au fost descoperite în portul Constanța. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au verificat un container sosit din China, care urma să ajungă la o societate comercială din Ucraina. În interiorul containerului se aflau aproximativ 60.000 de jucării, susceptibile a duce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Jucăriile, estimate la o valoare de peste 700.000 de lei, au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor, precizează Garda de Coastă. Val de accidente în județul Constanța. Un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat ieri în localitatea Nicolae Bălcescu, iar două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul și o femeie de 31 de ani, care este însărcinată. Și pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 105, a avut loc seara trecută o coliziune în lanț, în care au fost implicate 4 autoturisme. Nimeni nu a fost rănit. De asemenea, pe A4, Ovidiu Agigea, 2 oameni au fost răniți după ce un autoturism a lovit glisiera mediană. Și astăzi, un motociclist a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost implicat într-un accident produs în fața Spitalului de Boli Infecțioase din municipiul Constanța. Crește numărul șomerilor din România. Rata șomajului a ajuns la 6,8% în trimestrul al doilea din 2026, a anunțat astăzi Institutul Național de Statistică, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul anterior. Populația activă era de aproximativ 8,2 milioane persoane, din care doar 7,6 milioane erau ocupate, iar peste 550.000 se aflau în categoria șomerilor. Rata de ocupare a fost mai mare la bărbați, de 70% față de 54% la femei. Cel mai ridicat nivel al șomajului, de aproximativ 30%, se înregistrează în rândul tinerilor de până la 24 de ani. Succes reușit de sportivul Leonard Manta de la CSM Constanța. El a câștigat o medalie la campionatele mondiale de gimnastică aerobică pentru seniori desfășurate în Spania. Leonard Manta, campion european în titlu, a cucerit bronzul la individual masculin. Un alt sportiv de la CSM Constanța, Daniel Țavoc, s-a clasat pe poziția a șasea. Vremea a intrat într-un proces de răcire treptată, iar valorile termice se apropie de cele normale la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 24 de grade. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări trecătoare. Meteorologii precizează că minimele vor fi între 11 și 15 grade. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Ei, astăzi o să vorbim și puțin despre curățenia în bucătărie și, Ciprian, nu știu dacă vreodată i-ai făcut o surpriză persoanei iubite să-i gătești ceva. Ai făcut?
1: Da, în fiecare zi fac lucrul ăsta.
0: A, ce drăguț, pentru tine, adică.
1: Adică ce vrei să spui?
0: E o dovadă de iubire, foarte bine, da.
1: Păi da, dar nu sună tocmai bine să mă iubesc pe mine și numai pe mine. Dar hai să ne întoarcem la oile noastre.
0: Ideal ar fi să mă iubești și pe altcineva decât pe tine. Exact. Uite, de exemplu, soțul meu uneori îmi gătește de cele mai multe ori paste.
1: Așa.
0: Sunt delicioase, așa
1: da,
0: este.
1: Da.
0: Își dă spălăria, nu am nimic de zis. Dar când intru în bucătărie și văd ce rămâne în urma lui, aș fi prefera să-i zic, îmi stă așa pe limbă să-i zic, decât să fi făcut pastele astea, mai bine făceam eu.
1: Sau făceai o comandă.
0: Făceam o comandă,
1: și scap
0: da.
1: mult mai
0: deci
1: ușor.
0: Este pur și simplu o mizerie totală.
1: Dar
0: sunt
1: acum
0: multe vase aruncate, stropi săriți pe pereți, adică e horror. Și uite, am găsit...
1: Alina, stai, arta cere sacrificii, îmi pare rău să te dezamăgesc.
0: Da.
1: Deci dacă te bucuri de savoarea pastelor pe care ți le face soțul tău, automat trebuie să suporți și
0: un preț.
1: Și ce urmează după ele. Dar acum stau și mă gândesc, de fapt îmi stă în minte o întrebare. Cine da. Se ocupă de curățenie? Că la felul în care pui problema, îmi imaginez că nu el este cel care face și curățenie
0: după
1: ce a desăvârșit opera de artă.
0: Eu sunt doamna cu curățenie.
1: Ok,
0: asta
1: hai,
0: este. La oricum ar fi, am găsit un articol care fi pe fază, ne dă câteva trucuri foarte bune despre cum să organizezi bucătăria astfel încât să gătești mai repede, mai curat și cu mai puțin haos.
1: Auzi, nu cumva te ascultă și soțul tău acum, nu?
0: Nu știu.
1: Intervenția asta nu cumva e cu dedicație.
0: E cu apropo. Dar dacă printre noi cumva sunt ascultători care se simt cu musca pe căciulă, luați aminte, dragilor. În primul principiu, primul principiu pe care trebuie să-l aplicăm în această bucătăria noastră în care gătim cu multă dragoste, se numește mise en place. Este o expresie franțuzească și înseamnă foarte simplu, toate la locul lor. Și spune așa, cum să o aplicăm noi fără stres, fără alte bătăi de cap? Măsoară și toacă totul în avans. Adică folosește boluri mici sau recipiente transparente pentru a porționa condimentele, legumele tocate, carnea sau ce folosești tu acolo. Când începi să gătești, doar răstorni ingredientele la momentul potrivit și voilà. Eliberează zona de lucru înainte de a te apuca de treabă. Blatul trebuie să fie complet gol, măi, cu excepția tocătorului și a ustensilelor de bază. Iar mai este aici un pas: curăță din mers. Aceasta este deviza care îți va salva timp prețios. Luați aminte, în loc să lași bolurile murdare în chiuvetă, spală-le sau pune-le în mașina de spălat direct în timp ce mâncarea se înăbușe pe foc. Nu? E logic, pare simplu. E ca bună ziua, nu? Când aplici acest obicei, finalul mesei nu va fi marcat de imaginea deprimantă a unui munte de vase murdare, a unui câmp de luptă ce s-a dat acolo, nu-i așa?
1: Mult sânge, mult sos de roșii.
0: Mult sos de roșii, da. Hai să mergem mai departe, să ascultăm muzică, să ne dăm cu reveneală, că parcă iarăși îmi vine imaginea aia în minte și nu e bine. Dacă mai vreți alte sfaturi...
1: Păstrează-te pentru după emisiune, cum s-ar zice.
0: Dacă mai vreți alte ponturi legate de bucătărie, scrieți-ne pe WhatsApp la 0786661661 și vin imediat cu ele la voi. Știți cum le-am? Aici, în mânuță. Vi le spun imediat.
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix la CFM. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: La Smart
2: and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Alina, dacă ai vorbit mai devreme de
1: trucuri în bucătărie.
0: De trucuri în bucătărie și ce rămâne după o rețetă de paste. Uite, hai să rămânem puțin pe linia aceasta, pentru că am găsit pe internet un clip care s-a viralizat foarte, foarte tare și în care cineva prezintă o rețetă sau un truc pentru curățarea rapidă a unei tigăi.
1: Curățarea rapidă a unei tigăi care e murdar de ulei?
0: Care, de orice. General, nu se specifică, adică nu este ceva obligatoriu, nu trebuie să fie sos de roșii sau carne sau nu știu ce, cam la orice. Bun, metoda sună spectaculos, punem câteva cuburi de gheață într-o tigaie din fontă încă fierbinte, iar apa și aburul desprind rapid resturile arse. Asta spune trucul nostru. Simplu, eficient și foarte bun pentru filmat. Dar este și sigur? Nu, absolut deloc. Și vă spun imediat și de ce. Diferența bruscă dintre tigaia încinsă și gheață poate produce un șoc termic. Asta se regăsește mai ales atunci când vorbim de călirea metalelor. Fonta păstrează foarte bine căldura, dar este rigidă, iar răcirea bruscă și neuniformă o poate fisura sau chiar crăpa. Și spre deosebire de o mâncare nereușită, o tigaie crăpată nu mai poate fi salvată cu puțină sare, așa cum am recomandat de fiecare dată când întâmpinați astfel de probleme, dacă cumva este prea picantă sau mai știu eu cum. Și dacă toți suntem la capitolul acesta, zic să aflăm și cum procedăm corect pentru a curăța. Deci am eliminat mitul. Nu este nicio legătură sau nu este recomandat să faceți așa ceva în bucătărie dacă vreți să rămâneți cu tigaia intactă. Așadar, lăsăm vasul să se răcească, respectiv tigaia, să se răcească suficient, apoi îl spălăm sau o spălăm în cazul în care ne referim la tigaie cu apă caldă, un burete sau o perie. Putem folosi și puțin detergent delicat, contrar unui alt mit care spune că detergentul distruge stratul protector al unei tigăi bine întreținute. Dacă resturile de mâncare nu se desprind, pentru că ai întrebat tu mai devreme, Alina, despre ce resturi de mâncare vorbim și să presupunem așa că avem carne tocată sau poate niște bacon care a rămas acolo prins, putem pune puțină apă în tigaie și o lăsăm să fiarbă ușor timp de 3 până la 5 minute. Apoi cu o racletă curățăm resturile respective, după care uscăm vasul și aplicăm un strat foarte subțire de ulei, tocmai pentru a proteja acea fontă. În concluzie, fonta fierbinte se păstrează cum trebuie dacă avem și noi grijă de ea și nu aplicăm sau nu punem în practică toate clipurile virale pe care le vedem în mediul online.
1: Zici că ai fost în bucătăria mea ieri.
0: Da.
1: Am făcut o tocăniță, mă, și mi s-a lipit la final.
0: Ai văzut? Ai văzut?
1: M-am înnecat ca țiganul la mal.
0: Ai văzut?
1: Cum s-ar spune?
0: Dacă am fi avut emisiunea asta săptămâna trecută,
1: da,
0: ai fi știut ce ai de făcut în situații de genul
1: acesta.
0: Am luat
1: aminte, să știi. Mulțumesc pentru informații.
0: Să fie primit de acum.
1: Hai să mergem mai departe cu o porție generoasă de muzică, ce zici?
0: Sunt total de acord.
1: Să fie din plin la Happy Lunch Mix. Yo, check it out. CFM.

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Motans, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie, Weekend Inițio, powered by CFM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
2: Îți renovezi casa? La Bric găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36.

0: vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Elegance. Fiecare detaliu e despre tine.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: filme și ne-am făcut poftă singură, aș putea spune, pentru
1: filme.
0: Că da, nu, stai. Nu ai văzut niciodată un film și să te uiți așa la el și deodată să apară o scenă cu mâncare, să zici: "Ma, ce aș mânca asta?"
1: Ba da, trebuie să recunosc că da.
0: Da, pentru că unele filme le urmărești cu ochii și altele le urmărești cu stomacul. Da, scenele
1: adică
0: acelea cu mâncare.
1: Alea care îți fac poftă de mâncare,
0: da,
1: nu?
0: Da, să nu mai conteze nimic, cine cu cine se ceartă, ce dispută este, cine fuge, cine se îndrăgostește. Tu vrei să știi de unde este pizza aia, nu știu, o chestie de genul. N-ai pățit?
1: Ba da, nu știu, nu chiar pizza, hai să zicem că asta
0: am
1: e...
0: Am dat un exemplu random, așa.
1: Destul de banală, dar sunt destule mâncăruri care mi-au atras atenția, mă rog, aș începe așa cu una mai soft, care e specifică toamnei.
0: Așa.
1: Și e mai degrabă un desen animat, Ratatouille.
0: Aaa, ce drăguț! Da!
1: Acolo unde toată povestea se învârte în jurul acelei rețete și acelui șoricel care dezvoltă mai departe o rețetă fabuloasă și face senzație și devine primul șoricel bucătar, nu?
0: Da. Uite, eu acum mă gândesc, de exemplu, dacă tot ai zis de filme animate, așa, da. La Doamna și Vagabondul. Cea mai romantică porție de paste din istoria cinematografiei, o chifteluță, două boticuri și gata, Disney ne-a demonstrat că iubirea trece prin stomac.
1: Și mai adevărat de atâta, nici că nu e, că există. Dar stăteam așa și mă gândeam acum, ce este mai memorabil din scena aia? Faptul că Doamna și Vagabondul mănâncă pastele alea,
0: okay.
1: Și are loc sărutul dintre ei,
0: cei doi.
1: Așa? Sau rețeta în sine a pastelor? Pentru că și asta contează foarte mult și cum e pusă în scenă rețeta și mâncarea respectivă. Că așa, pastea am mai văzut în alte filme, dar parcă nu mi-a trezit nicio emoție.
0: Nu. Hai că a fost super cute scena aceea. Cred că cu toți o avem în minte, nu?
1: Pentru cine dintre cei care s-au uitat la desene animate când erau mici. Mă rog, acum cu generațiile noi nu știu cât se mai uită la acele filme de desene animate, dar mă rog, să sperăm că mai sunt părinți care le prezintă copiilor desene animate cu care au crescut ei.
0: Da, sunt mai pe slow motion, sunt altfel.
1: Exact, avem Doamna și Vagabondul despre care vorbim acum, avem 101 dalmațieni, avem Cenușăreasa.
0: Așa este. Dar uite, vorbeam Bambi. Mai devreme de pizza, știi?
1: Da.
0: Uite, fii pe fază, în filmul Eat, Pray, Love, da. Julia Roberts mănâncă pizza Napoli cu asemenea fericire încât nu mai ai nevoie de recenzii, de recomandări, decât de Globo, de hai să mai dăm.
1: Panda.
0: De
1: Wolf sau cum
0: da,
1: îi zice?
0: Da,
1: Volt.
0: Volt, da. Avem nevoie de pizza acum, da? Deci asta îți face scena aceea din film, îți face poftă.
1: Hai să-ți dau eu un alt exemplu din Chef, unde șeful pregătește un sandwich, dar nu e orice fel de sandwich.
0: Na, e de la cubanez.
1: Sandwichul cubanez.
0: Da.
1: Și care nu are cum să nu te facă să salivezi când îl vezi cam cum arată și pofta cu care este mâncat de către actori. Eu chiar mă gândeam, actorii care joacă în filmele astea și au o scenă cu mâncare. Oricât ar fi de apetisant preparatul respectiv, dacă trebuie să tragi o dublă și încă o dublă și încă o dublă.
0: Ți-ai luat prânzul, cina sau micul dejun de mai multe ori,
1: da,
0: ce să zic?
1: Nu știu ce
0: dar știi că sunt actori care au slăbit intenționat ca să poată să apară într-un film, dacă o dăm de partea cealaltă, știi?
1: Măi, uite, aveam eu o glumă, o să o spun, uite, când mai merg la evenimente cu mâncare, spun și eu așa, că am venit pregătit, mi-am mâncat de 3 zile. La fel și actorii ăștia, probabil. Și ei când știu că au o scenă cu mâncare, probabil anticipează că vor trebui să mănânce mult, pentru că nu ți ies chiar toate replicile și nici versiunile cele mai bune din shot-ul respectiv nu este gata de pus pe peliculă, motiv pentru care trebuie să tragi o dată de 2 ori, de 3 ori. Și dacă tot mănânci o ciorbă de 2 ori, 5 ciorbe, dacă mănânci și pastă, dacă mănânci mame și pizza. Unde vei ajunge? Trebuie să ai stomac, trebuie să ai stomac pentru astfel de lucruri.
0: Să vine mâncat pe platoul de filmare, cum s-ar spune. E, clar că cinematografia ne-a dat o problemă foarte serioasă. Poți să începi filmul cu o cană de ceai ca să te relaxezi și să-l termin căutând ceva de comandat.
1: Da, și între o porție generoasă de popcorn sau de nachos. Sau de semințe. Hai mă, când ai mâncat semințe ultima dată la film.
0: Nu am mâncat,
1: poate
0: nu știu.
1: La un meci, hai să zicem, la un meci. Deși nici pe asta nu mi-o imaginez stând pe canapea sau în fotoliu sau la masă sau în pat unde așa și scuipând
0: de
1: semințe.
0: Uite, acum mi-ai făcut poftă de nachos, știi?
1: Nachos, da. Nachos sau popcorn, cu astea merg cel mai bine filmele, nu? Semințe.
0: Dacă aveți alte snack-uri pe care le consumați atunci când vă uitați la film, dați-ne de veste. E greu să stai doar pe canapea când te uiți la un film cu multe scene din acestea din bucătărie,
1: da,
0: nu?
1: Simți nevoia să ronței ceva.
0: Hai să o dăm și noi pe ronțăială cu urechile, da? Muzica, muzica, e muzica asta, hrana pentru suflet. Îi dăm play chiar acum să cânte muzica! CFM.

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, la CFM este timpul pentru știri. Spitalul Județean Constanța prioritizează asistența medicală de urgență în contextul tensiunilor din sistemul sanitar. Spitalele rămân fără bani și este nevoie de o rectificare bugetară, dar aceasta nu poate fi făcută pentru că nu avem un guvern cu puteri depline. Resursele financiare primite lunar sunt direcționate pentru menținerea stocurilor critice de materiale sanitare și reactiv necesar tratării pacienților. A precizat astăzi unitatea medicală de la Constanța. Reprezentanții instituției mai spun că spitalul este finanțat în baza serviciilor medicale realizate prin decontări lunare de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, în timp ce unitatea de primiri urgențe funcționează după un regim special și este finanțată direct de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății. Pe fondul crizei financiare, managerii unităților medicale din toată țara atenționează că este nevoie rapid de fonduri, atât pentru materiale sanitare și medicamente de urgență, cât și pentru cheltuielile de personal. Nu doar spitalele, ci întregul sistem este afectat de lipsa fondurilor. Direcțiile de sănătate publică atrag atenția că nu vor mai fi bani pentru plata salariilor, iar serviciile de ambulanță ar putea să rămână fără fonduri pentru combustibil. Necesarul a fost mai mare decât s-a estimat la începutul anului, pentru că s-au scumpit carburanții și au crescut costurile cu energia. Sindicatele din sănătate spun că un blocaj financiar major va avea consecințe severe asupra funcționării spitalelor și a furnizării serviciilor medicale de urgență. Unele spitale se confruntă deja cu lipsa unor medicamente și a materialelor sanitare esențiale. Raja înregistrează astăzi o avarie în localitatea Hârșova din județul Constanța. Echipele societății intervin pentru remediere la nivelul sistemului de alimentare de pe strada Plantelor. Furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17, perioadă în care sunt afectați toți consumatorii din localitate. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, iar Raja recomandă folosirea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul țării. Forțele aeriene române precizează că sunt efectuate în contextul desfășurării exercițiului Burebista de astăzi până pe 25 septembrie. Exercițiul are loc după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române, cu sprijinul forțelor terestre, al celor navale și al forțelor pentru operații speciale. Exercițiul are ca scop antrenarea structurilor în context integrat și interarme. Naționala masculină de volei a României joacă astăzi împotriva Turciei la campionatul european. Partida are loc de la ora 20 la Cluj-Napoca, în grupa D a competiției. Meciul este decisiv pentru calificarea în optimile de finală. În clasamentul grupei, Franța e pe primul loc cu 9 puncte, urmată de Germania cu 8 puncte. România este pe locul al treilea, având 4 puncte, iar Turcia și Letonia au câte 3 puncte, în timp ce Elveția are 0 puncte. Vremea a intrat într-un proces de răcire, iar valorile termice se apropie de cele normale la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 24 de grade. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii precizează că minimele vor fi între 11 și 15 grade Celsius. Atât la știri, vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru la CFM, continuă Happy Lunch Mix.
1: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Am intrat în ora de călătorie, dragilor, și vrem să vă trimitem la București. Pentru că are loc în perioada 14 și 20 septembrie prima ediție Bucharest Food Week, un eveniment care reunește peste 100 de restaurante, cafenele, baruri, cofetării, ce vreți voi din capitală. Și acolo... acolo cred eu că acești bucureșteni s-au lăsat inspirați așa de...
1: Păi asta voiam să zic, parcă am mai văzut undeva... Parcă am mai văzut undeva rețeta aceasta. Deci, dragii noștri, dacă v-a plăcut săptămâna gustărilor dobrogene, gastronomiei dobrogene și acum este în plină desfășurare luna gastronomiei dobrogene, să știți că dacă aveți drum în capitală în această săptămână, veți da și acolo peste săptămâna gastronomiei, să zicem, din București, prilej cu care numai puțin de 100 de restaurante au dat curs acestei invitații și vor pune la dispoziție a participanților meniuri cu prețuri fixe de, atenție, 69 de lei, 119 lei și 189 de lei.
0: Da, pe lângă asta vor fi și produse speciale disponibile fără rezervare și evenimente precum masterclass-uri, pop-up-uri și colaborări între restaurante. Eu cred că au venit astă vară pe litoral și au văzut ce s-a întâmplat,
1: au tras corchiul
0: și au zis, băi, ia să facem mai și noi. Asta e un lucru bun, nu e de condamnat.
1: Este un lucru bun care, așa cum spunea și săptămâna trecută Corina Martin, vine în ajutorul atât al agenților economici, cât și al populației, al oamenilor care au în acest fel ocazia de a ieși în oraș, de a mânca într-un restaurant, lucru care nu se mai întâmplă de prea multe ori în ultima perioadă, mai ales din cauza condițiilor economice care s-au abătut asupra noastră a tuturor și pe care le resimțim din ce în ce mai tare în buzunar.
0: E, oricum ar fi așadar. Cum am spus, 14-20 septembrie la București vă așteaptă acest festival minunat al gastronomiei bucureștene. Merită încercat. Și poate cine știe, curând o să fie și la noi. De fapt, a început deja, nu?
1: Păi noi suntem în plină desfășurare. Cu 12 restaurante, dacă nu greșesc eu, parcă așa spusese săptămâna trecută Corina Martin, 12 restaurante incluse în acest program, unde se poate mânca zilnic un meniu cu un preț fix de 50 de lei, felul 1, felul 2.
0: Iar o să fie bătaie. Iar o să vină haterii și o să zică...
1: Să știi. Dar vis-a-vis de acest aspect, cel mai bine intrați pe pagina de Facebook a Asociației Resto, acolo unde aveți toate detaliile și puteți să consultați și lista restaurantelor participante. În cazul în care v-a făcut cu ochiul Bucharest Food Week, căutați și acolo site-ul și vedeți lista restaurantelor participante, așa cum am spus, aproximativ 100 de restaurante. Alegeți-vă ziua, alegeți-vă locul, alegeți-vă ora,
0: prietenii
1: și dați curs acestei invitații.
0: Noi mergem mai departe la muzică!

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 87 8508.
9: Happy Lunch Mix.
10: Happy Lunch Mix. La

0: Ei, și dacă tot i-am invitat pe bucureșteni la masă în intervenția noastră anterioară.
1: Sau invers, pe constanțeni la bucureșteni.
0: Pe constanțeni în capitală. Zic să ne întoarcem puțin pe litoral, pentru că sezonul estival încă ne permite să ne bucurăm de mare, de nisip, de soare, așa cum am anunțat încă de la bun început, pentru că, și acum vine următorul motiv care să facă litoralul mai atractiv, pentru că litoralul Constanța, stațiunea Mamaia, vor deveni în această lună capitala sporturilor cu motor din România. Așadar, avem în weekendul care urmează, 19-20 septembrie, are loc în parcarea Rex din stațiunea Mamaia evenimentul GT Auto Club Sportiv, care presupune un eveniment de karting în colaborare cu Primăria Municipiului Constanța și Federația Română de Automobilism Sportiv.
1: Adică...
0: Așadar, vorbim de Seaside Speed Race Rex Mamaia, eveniment care aduce împreună trei campionate naționale, respectiv de super slalom, sub slalom junior și vehicule electrice, și una dintre cele mai interesante combinații din motorsportul românesc, copii care învață să concureze de la numai 8 ani.
1: Bun. Asta e foarte tare.
0: Asta este exact foarte tare. De asemenea, tot în intervalul 18-20 septembrie va avea loc Mamaia Rally Show, care se va desfășura în nordul stațiunii Mamaia. Deci, dacă am vorbit în prima fază de parcarea hotelului Rex, de data aceasta vorbim de nordul stațiunii Mamaia, pe o suprafață de aproximativ 55.000 de metri pătrați. Va fi amenajată o adevărată arenă a motorsportului și a divertismentului pentru întreaga familie. Așadar, dacă anul trecut am avut ediția inaugurală, la care a participat și în cadrul căreia s-a impus campionul european Efren la arena din Spania, în urma unui duel spectaculos cu italianul Andrea Nucita, evenimentul revine într-un format extins, de data aceasta de 3 zile. Competiția aduce mai mulți piloți, mai multe mașini și o serie de noutăți.
1: Știi câți piloți?
0: Menite, te rog.
1: 28 de piloți de top din România, Bulgaria, Spania, Italia, Austria, Finlanda și Suedia. Și toți acești piloți, îți dai seama că au experiență amplă în competiții europene și naționale. Iar în centrul atenției se află 16 automobile Rally 2, a căror valoare totală depășește 5 milioane de euro. Unele dintre cele mai performante și spectaculoase mașini din raliurile internaționale. Mă, eu zic că e demers acolo, neapărat.
0: Este demers pentru că, așa cum probabil au auzit și pasionații sporturilor cu motor, Mamaia Rally Show 2026 nu se limitează doar la competiție, ci propune și o expoziție de mașini tunate de drifting sau de drag, o etapă națională de car audio, precum și o zonă de food, o zonă pentru activități destinate copiilor și un acces la parcul de service unde publicul poate interacționa cu piloții și cu mecanicii. Asta pentru socializare, pentru a putea pune întrebări, pentru a afla secrete sau poate pentru a afla care este viața sau cum este viața de pilot de mașini de mare putere, mașini de raliu.
1: Și știi care e partea frumoasă? Că intrarea este liberă pe toată durata evenimentului și că organizatorii vor asigura transport gratuit din Constanța către Mamaia Rally Show Village. A? Te-am convins?
0: Mai convins. Și sunt sigur că i-ai convins și pe pasionații evenimentelor automobilistice din Constanța. Și slavă Domnului, sunt foarte, foarte mulți.
1: Deci avem parcarea Rex din Mamaia și nordul stațiunii Mamaia, acolo unde o să vuiască motoarele.
0: Zona cluburilor, să spunem mai bine.
1: Bine, atunci hai să-i dăm mai departe cu muzică și ne întoarcem cu alte evenimente atractive de aici, din zona litoralului și nu numai. CFM Radio.

0: Okay, let's take it back to the hits. CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: la final de ediție pe ziua de astăzi, zi mohorâtă de toamnă, cuvânticel 14 septembrie 2026. Dragilor, atât pentru astăzi deocamdată.
1: A venit din păcate și momentul în care trebuie să ne luăm la revedere. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în ultimele 3 ore, însă rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, pentru că de la ora 14 Ramona Iordache vă așteaptă cu un nou grupaj de știri din Constanța și nu numai.
0: La ora 15 vine Drive Time cu Andrei Dumitrașcu, iar la ora 18 cine e?
1: Mircea Solcanu vă așteaptă la o nouă ediție de City Lights. De asemenea, de la ora 21 DJ Mase vă invită la Afrovida, iar de la ora 23 până la miezul nopții John Dice vă așteaptă In the Groove Room.
0: Îi dăm și noi mai departe către o zi minunată de marți care ne așteaptă mâine și nu uitați, ne auzim de la ora 11, da?
1: În formulă completă.
0: Categoric. Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Vă pupăm, toate cele bune. Bye. Ciao!

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Șantierul naval Mangalia este scos din nou la vânzare după 3 licitații eșuate la care nu s-a prezentat niciun cumpărător. Valoarea de piață estimată este de 184 milioane de euro. O nouă procedură va avea loc la 1 octombrie, dacă nici de această dată nu se prezintă nimeni. Administratorul judiciar va putea să aplice codul de procedură civilă, ceea ce permite scăderea prețului în trepte succesive. Șantierul Mangalia a intrat în faliment, iar oficialii spun că activele trebuie vândute, conform aprobării creditorilor. Pachetul complet include terenuri de peste 180.000 de metri pătrați, aproape 100 de construcții, echipamente și utilaje, precum și unități de cazare. Terenul pe care se află incinta șantierului va rămâne însă în proprietatea publică a statului. Garda de Coastă anunță investiții la centrul de pregătire a personalului navigant de la Agigea. Proiectul vizează modernizarea și reabilitarea termică a sediului instituției, respectiv consolidarea seismică, reducerea consumului de energie, conformarea clădirii privind securitatea la incendiu, siguranța în exploatare, igienă și mediu, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. Valoarea totală este de peste 30 milioane de lei, iar durata de implementare de 35 de luni. Poliția de frontieră precizează că investiția contribuie la dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor gărzii de coastă. Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi sărbători pentru creștini. Arhiepiscopia Tomisului precizează că IPS Teodosie s-a deplasat cu această ocazie la Mănăstirea Dervent pentru a oficia Sfânta Liturghie și pentru a conduce o procesiune spre izvorul tămăduitor din apropiere. Înălțarea Sfintei Cruci este a doua mare sărbătoare a lunii septembrie, după nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică. Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto. Din 15 septembrie se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat și care vor fi noile tarife. Permisul de conducere va costa 139 de lei față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare va avea un tarif de 76 de lei față de 49 de lei în prezent și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă. Tariful va crește de la 13 la 25 de lei. Alexander Zverev ocupă poziția a doua în clasamentul ATP după ce a cucerit trofeul US Open. Tenismenul german l-a învins ieri în finală pe americanul Ben Shelton, numărul 4 mondial, și a câștigat ultimul turneu de mare șlem al anului. Alexander Zverev s-a impus în 4 seturi, scor 6 la 3, 7 la 6, 5 la 7, 6 la 2 și și-a trecut în palmares al doilea titlu de mare șlem după ce l-a cucerit în iunie la Roland Garros. Totodată a fost premiat cu un cec de 5,5 milioane de dolari. Vremea a intrat într-un proces de răcire treptată, iar valorile termice se apropie de cele normale la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 24 de grade. Cerul este variabil în timp ce vântul bate moderat cu intensificări trecătoare. Administrația Națională de Meteorologie precizează că minimele vor fi între 11 și 15 grade. Atât la știrile orei 14, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740-096-381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Combustibilii continuă să se scumpească. La Constanța, șoferii achită astăzi cel puțin 9,91 de lei pentru un litru de benzină standard. Tarifele sunt și mai mari în funcție de stația la care alimentați, iar prețul mediu este de 9,96 de lei pe litru. Motorina standard se comercializează de la 10,37 de lei pe litru. O analiză prezentată astăzi de o companie de consultanță arată că urmează noi majorări în România pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În următoarele zile, benzina standard ar putea depăși 10 lei pe litru, iar motorina ar putea ajunge la peste 11 lei pe litru. Mii de jucării contrafăcute au fost descoperite în portul Constanța. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au verificat un container sosit din China, care urma să ajungă la o societate comercială din Ucraina. În interiorul containerului se aflau aproximativ 60.000 de jucării, susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Jucăriile, estimate la o valoare de peste 700.000 de lei, au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor, precizează Garda de Coastă. Val de accidente în județul Constanța. Un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat ieri în localitatea Nicolae Bălcescu, iar două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul și o femeie de 31 de ani care este însărcinată. Și pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 105, a avut loc seara trecută o coliziune în lanț în care au fost implicate 4 autoturisme. Nimeni nu a fost rănit. De asemenea, pe A4, Ovidiu Agigea, 2 oameni au fost răniți după ce un autoturism a lovit glisiera mediană. Și astăzi, un motociclist a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost implicat într-un accident produs în fața Spitalului de Boli Infecțioase din municipiul Constanța. Crește numărul șomerilor din România. Rata șomajului a ajuns la 6,8% în trimestrul al doilea din 2026, a anunțat astăzi Institutul Național de Statistică, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul anterior. Populația activă era de aproximativ 8,2 milioane persoane, din care doar 7,6 milioane erau ocupate, iar peste 550.000 se aflau în categoria șomerilor. Rata de ocupare a fost mai mare la bărbați, de 70% față de 54% la femei. Cel mai ridicat nivel al șomajului, de aproximativ 30%, se înregistrează în rândul tinerilor de până la 24 de ani. Succes reușit de sportivul Leonard Manta de la CSM Constanța. El a câștigat o medalie la campionatele mondiale de gimnastică aerobică pentru seniori desfășurate în Spania. Leonard Manta, campion european în titlu, a cucerit bronzul la individual masculin. Un alt sportiv de la CSM Constanța, Daniel Țavoc, s-a clasat pe poziția a șasea. Vremea a intrat într-un proces de răcire treptată, iar valorile termice se apropie de cele normale la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 24 de grade. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări trecătoare. Meteorologii precizează că minimele vor fi între 11 și 15 grade. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Drive Time.

Se pornesc motoarele. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu e aici pentru cei aflați în trafic, cu muzica aleasă special pentru drum și ritmul potrivit pentru final de zi. Fie că ești la volan sau în drum spre casă, rămânem împreună până la ora 18 pe CFM. Bun găsit!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002. Sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Bun venit la Symbol Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: Drive Smart cu Idealii Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

Nu cafeaua sau ceaiul sunt în centrul poveștii, ci cât de fierbinți ajung în gură. Un studiu făcut pe aproape 980.000 de oameni din Marea Britanie a găsit că persoanele care își beau băuturile foarte fierbinți aveau un risc de aproximativ 3 ori mai mare de a dezvolta un anumit tip de cancer esofagian decât cele care le preferau calde. La cei care le beau doar fierbinți, riscul era de aproximativ 1,7 ori mai mare. Explicația probabilă este foarte simplă. Temperatura ridicată poate răni în mod repetat celulele care căptușesc esofagul. Studiul arată însă o asociere, nu dovedește că o ceașcă fierbinte provoacă direct cancer, iar riscul absolut rămâne mic. Recomandarea practică este mult mai puțin dramatică. Dacă băutura frige, las-o puțin să se răcească. E limpede. Uneori diferența dintre un obicei banal și unul mai sănătos poate fi de doar câteva minute de așteptare.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România.

România, una dintre cele mai scurte distanțe până la serviciu dintre europenii analizați într-un nou studiu, dar asta nu înseamnă că ajung repede. Naveta dus întors însumează în medie aproximativ 18 ore pe lună, iar în București, Ilfov, timpul pierdut pe drum urcă la peste 24 de ore, practic o zi întreagă din fiecare lună petrecută doar mergând spre serviciu și înapoi. Paradoxul vine din diferența dintre distanță și timp. Poți locui relativ aproape de birou și totuși să înaintezi foarte încet din cauza traficului, a infrastructurii și a modului în care funcționează transportul. Așa că numărul kilometrilor spune doar jumătate din poveste. Cealaltă jumătate este viteza reală cu care orașul îți permite să-i parcurgi. E limpede? Uneori nu locuim prea departe de serviciu. Serviciul este doar prea departe în minute.

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, la CFM este timpul pentru știri. Spitalul Județean Constanța prioritizează asistența medicală de urgență în contextul tensiunilor din sistemul sanitar. Spitalele rămân fără bani și este nevoie de o rectificare bugetară, dar aceasta nu poate fi făcută pentru că nu avem un guvern cu puteri depline. Resursele financiare primite lunar sunt direcționate pentru menținerea stocurilor critice de materiale sanitare și reactiv necesar tratării pacienților, a precizat astăzi Unitatea Medicală de la Constanța. Reprezentanții instituției mai spun că spitalul este finanțat în baza serviciilor medicale realizate prin decontări lunare de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, în timp ce Unitatea de Primiri Urgențe funcționează după un regim special și este finanțată direct de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății. Pe fondul crizei financiare, managerii unităților medicale din toată țara atenționează că este nevoie rapid de fonduri, atât pentru materiale sanitare și medicamente de urgență, cât și pentru cheltuielile de personal. Nu doar spitalele, ci întregul sistem este afectat de lipsa fondurilor. Direcțiile de sănătate publică atrag atenția că nu vor mai fi bani pentru plata salariilor, iar serviciile de ambulanță ar putea să rămână fără fonduri pentru combustibil. Necesarul a fost mai mare decât s-a estimat la începutul anului, pentru că s-au scumpit carburanții și au crescut costurile cu energia. Sindicatele din sănătate spun că un blocaj financiar major va avea consecințe severe asupra funcționării spitalelor și a furnizării serviciilor medicale de urgență. Unele spitale se confruntă deja cu lipsa unor medicamente și a materialelor sanitare esențiale. Raja înregistrează astăzi o avarie în localitatea Hârșova din județul Constanța. Echipele societății intervin pentru remediere la nivelul sistemului de alimentare de pe strada Plantelor. Furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17, perioadă în care sunt afectați toți consumatorii din localitate. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, iar Raja recomandă folosirea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul țării. Forțele aeriene române precizează că sunt efectuate în contextul desfășurării exercițiului Burebista de astăzi până pe 25 septembrie. Exercițiul are loc după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă, control și execuție din forțele aeriene române, cu sprijinul forțelor terestre, al celor navale și al forțelor pentru operații speciale. Exercițiul are ca scop antrenarea structurilor în context integrat și interarme. Naționala masculină de volei a României joacă astăzi împotriva Turciei la campionatul european. Partida are loc de la ora 20 la Cluj-Napoca, în grupa D a competiției. Meciul este decisiv pentru calificarea în optimile de finală. În clasamentul grupei, Franța e pe primul loc cu 9 puncte, urmată de Germania cu 8 puncte. România este pe locul al treilea, având 4 puncte, iar Turcia și Letonia au câte 3 puncte, în timp ce Elveția are 0 puncte. Vremea a intrat într-un proces de răcire, iar valorile termice se apropie de cele normale la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 24 de grade. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii precizează că minimele vor fi între 11 și 15 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu Andrei Dumitrașcu, ascultați CFM Drive Time.

În 2018, Barcelona plătea 135 de milioane de euro pentru Philip Coutinho, unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria fotbalului. 8 ani mai târziu, brazilianul are 34 de ani, nu a mai jucat din februarie și ajunge la Santos cu un contract de numai 3 luni. Mutarea a venit inclusiv la insistențele lui Neymar, care l-a recomandat conducerii clubului. Coutinho era star la Liverpool când Barcelona a investit enorm în el, dar perioada din Catalonia nu a mers cum spera clubul. A urmat Bayern, apoi Aston Villa și revenirea în Brazilia. În februarie și-a încheiat contractul cu Vasco pentru a avea grijă de sănătatea sa mentală și de atunci s-a antrenat individual. Acum încearcă din nou cu unul dintre cele mai scurte contracte posibile. E limpede. În fotbal, 135 de milioane de euro pot cumpăra un transfer uriaș, dar nu pot garanta direcția unei cariere. Let's go! Go! CFM!

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
7: ZFM.

0: Cel mai bun aeroport mare din lume nu este în Dubai, Singapore sau Tokyo. În ediția 2026 a World Consumer Airport Index, primul loc merge la Barcelona El Prat. Clasamentul ia în calcul lucruri foarte concrete pentru pasagere. Timpul petrecut la securitate, întârzierile, legăturile feroviare, distanța până în oraș, numărul companiilor aeriene și cât de simplu te deplasezi între terminale. Barcelona a câștigat categoria aeroporturilor cu peste 47,2 milioane de pasageri anual, iar Roma, Fiumicino și Los Angeles completează podiumul. La aeroporturile mai mici, primul loc îi revine Düsseldorfului, urmat de Zurich și Copenhaga. Un detaliu care a ajutat Barcelona este că timpul de așteptare la securitate este de aproximativ 3 minute. E limpede. Un aeroport bun nu este cel mai spectaculos, ci acela care te face să petreci cât mai puțin timp gândindu-te că ești într-un aeroport.
1: CFM Drive Time.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
6: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunam pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu 2 canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric, prețuri corecte și online pe bric-romania.ro.
9: Z-F-M.
8: Bric, prețuri corecte și online pe bric-romania.ro.

faci duș, o parte din apa care iese prin capul de duș devine un nor de picături atât de mici încât pot fi inhalate. Iar împreună cu ele pot ajunge în aer și microorganisme din instalația de apă. Cercetătorii studiază în special bacteria Legionella pneumophila, pentru că se poate transmite prin aerosol și poate provoca boala legionarilor, mai ales la persoanele vulnerabile. Asta nu înseamnă că dușul obișnuit este periculos. Un studiu realizat pe dușuri publice din Elveția arată însă un detaliu interesant. În scenariile analizate, expunerea cea mai importantă apare în primele 2 minute ale dușului. Alte experimente au confirmat că microorganismele din apă pot ajunge în particule respirabile produse de capul de duș. E limpede? Un duș pare un lucru simplu, până când descoperi că în jurul jetului există un întreg ecosistem invizibil.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Șantierul naval Mangalia este scos din nou la vânzare după 3 licitații eșuate la care nu s-a prezentat niciun cumpărător. Valoarea de piață estimată este de 184 milioane de euro. O nouă procedură va avea loc la 1 octombrie, dacă nici de această dată nu se prezintă nimeni. Administratorul judiciar va putea să aplice codul de procedură civilă, ceea ce permite scăderea prețului în trepte succesive. Șantierul Mangalia a intrat în faliment, iar oficialii spun că activele trebuie vândute conform aprobării creditorilor. Pachetul complet include terenuri de peste 180.000 de metri pătrați, aproape 100 de construcții, echipamente și utilaje, precum și unități de cazare. Terenul pe care se află incinta șantierului va rămâne însă în proprietatea publică a statului. Garda de Coastă anunță investiții la centrul de pregătire a personalului navigant de la Agigea. Proiectul vizează modernizarea și reabilitarea termică a sediului instituției, respectiv consolidarea seismică, reducerea consumului de energie, conformarea clădirii privind securitatea la incendiu, siguranța în exploatare, igienă și mediu, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. Valoarea totală este de peste 30 milioane de lei, iar durata de implementare de 35 de luni. Poliția de frontieră precizează că investiția contribuie la dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor gărzii de coastă. Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi sărbători pentru creștini. Arhiepiscopia Tomisului precizează că IPS Teodosie s-a deplasat cu această ocazie la Mănăstirea Dervent pentru a oficia Sfânta Liturghie și pentru a conduce o procesiune spre izvorul tămăduitor din apropiere. Înălțarea Sfintei Cruci este a doua mare sărbătoare a lunii septembrie, după nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică. Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto. Din 15 septembrie se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat și care vor fi noile tarife. Permisul de conducere va costa 139 de lei față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare va avea un tarif de 76 de lei față de 49 de lei în prezent și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă. Tariful va crește de la 13 la 25 de lei. Alexander Zverev ocupă poziția a doua în clasamentul ATP după ce a cucerit trofeul US Open. Tenismenul german l-a învins ieri în finală pe americanul Ben Shelton, numărul 4 mondial, și a câștigat ultimul turneu de mare șlem al anului. Alexander Zverev s-a impus în 4 seturi, scor 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, și și-a trecut în palmares al doilea titlu de mare șlem după ce l-a cucerit în iunie la Roland Garros. Totodată a fost premiat cu un cec de 5,5 milioane dolari. Vremea a intrat într-un proces de răcire treptată, iar valorile termice se apropie de cele normale la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 24 de grade. Cerul este variabil în timp ce vântul bate moderat cu intensificări trecătoare. Administrația Națională de Meteorologie precizează că minimele vor fi între 11 și 15 grade. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Transmite un semnal pe care ceilalți îl percep fără să știe. Mirosul. Într-un experiment, cercetătorii au provocat temporar o reacție inflamatorie la voluntari sănătoși. După numai câteva ore, muestrele de transpirație ale acestora au fost evaluate de alte persoane ca având un miros mai neplăcut decât cele recoltate după administrarea unui placebo. Analizele au sugerat că nu era vorba pur și simplu despre mai mult miros, ci despre schimbarea compoziției substanțelor volatile produse de corp. Atenție însă la diferență. Asta nu înseamnă că putem diagnostica o răceală mirosind pe cineva. Un studiu separat pe persoane cu infecții respiratorii reale nu a găsit o diferență statistic clară între mirosul lor când erau bolnave și când erau sănătoase. E limpede? Sistemul imunitar nu lucrează doar în interiorul nostru. Unele dintre schimbările pe care le produce pot ajunge până la nasul celor din jur.
1: CFM. Okay, let's take it back to the hits. CFM.

0: Inizio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe livetickets.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inizio, powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inizio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin, sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Idealia Auto cu sediu în Constanța. Astăzi vom vorbi despre centura de siguranță. Conducătorii de autovehicule, tractoare, agricole, forestiere sau persoanele care ocupă locurile prevăzute prin construcție cu centuri sunt obligați să folosească aceste dispozitive de siguranță omologate pe timpul circulației pe drumurile publice. Rezultă din acest context că toți ocupanții locurilor prevăzute cu centuri trebuie să fie purtate aceste centuri. La noi există o cutumă ca acei pasageri care ocupă locurile din spate să nu poarte centura de siguranță. Poliția și legea prevede că se pot aplica amendă, 2-3 puncte amendă, persoanelor care, fiind în autovehicule, nu poartă centura de siguranță în astfel de autovehicule dotate cu sisteme. Această reglementare era prevăzută inclusiv în legea 328/1966, care a fost în funcțiune până la intrarea în vigoare acestei legi 2002, și acolo se preceza purtarea centurii de siguranță, dar nu toate autovehiculurile erau echipate în spate cu centuri de siguranță. Și de aici cred că obiceiul greșit de a nu folosi centurile. Chiar și la autovehiculele fabricate după anul 1997 au fost prevăzute prin construcție și de către ocupanții locurilor din spate centuri de siguranță și obligativitatea folosirii lor. Nimeni nu le respecta. Nici acum, la intrarea de atâta timp în vigoare a legii, nu se respectă această reglementare. Conducătorii de autovehicule prevăzute prin construcție cu centura de siguranță au obligativitatea să asigure pe timpul deplasării vehiculelor persoanele minore să poartă centura de siguranță și în dispozitivele existente și să transporte copii în scaune omologate. Conducătorii de autovehicule este interzis să transporte copii în vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță, cu excepția celor destinate transportului public de persoane, precum și a autovehiculelor destinate transportul de persoane, mă refer la taxi Uber Bolt, dacă acestea din urmă ocupă alt loc decât locul din față. Copiii de peste 3 ani sau având înălțimea de 1,35 m pot fi transportat în autovehiculul care nu se echipate cu sisteme de siguranță, mă refer la scaune, dar să fie asigurați în centură, în oricare alt loc, dar mai puțin în față. Această modificare a vârstei și înălțimii de 1,35 m a fost adoptată prin hotărârea Guvernului 11/2015. Conducătorii motocicletelor, mopedelor și persoanelor care sunt transportate în aceste tipuri de vehicule sunt obligați în circulația pe drumurile publice să poarte casca de protecție. La fel, casca de protecție este obligatorie și prin conducerea trotinetelor și bicicletelor, iar această obligativitate este prevăzută pentru persoanele a căror vârstă este de sub 16 ani când se deplasează pe partea carosabilă. Se interzice transportul persoanelor pe trotinete electrice. Copiii de până la 1,35 m pot fi transportat în autovehicul cu sisteme de siguranță, așa cum am precizat, chiar dacă nu sunt fixați sau prinși în scaune, dar asigurați în centură și fixați cu dispozitivele prevăzute. Copiii de până la 3 ani, în această situație, fiind transportați în scaune sau dacă nu sunt prevăzute cu scaune, pot fi transportat pe locurile din spate, sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de vehicule. Copiii cu înălțime de peste 135 cm pot fi transportați în autovehicule echipate cu sisteme de siguranță, dar dacă poartă centura de siguranță reglată astfel încât să nu treacă peste zona gâtului a feței, dacă sunt fixați și prins cu ajutorul dispozitivelor de fixate, în special pentru scaune, pentru copii în autovehicul. În cazul copiilor de până la 3 ani, transportul se realizează sub supravegherea unei persoane alta decât conducătorul de vehicul. Se exceptează de la purtarea centurii de siguranță conducătorii de autovehicul pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staționează. Femeile vizibile în stare de graviditate. Conducătorii de autovehicul care execută serviciul transport public de persoane în regim de taxi când transportă persoane, nu atunci când se deplasează fără transport persoane. Instructori auto pe timpul pregătirii practice pentru învățarea conducerii unui vehicul pe drumurile publice sau examinatorul autorității competente în timpul desfășurării probei practice pentru obținerea permisului de conducere. Ca sancțiuni contravenționale pentru nepurtarea centurii de siguranță se pot aplica sancțiunea amenzii, 2 la 3 puncte amendă și 2 puncte de penalizare pentru nerespectarea obligației conducătorului de autovehicul de a purta în timpul deplasării pe drumurile publice centura ori căștile de protecție după caz. Și se mai poate aplica sancțiunea amenzii, 4 la 5 puncte amendă și 3 puncte de penalizare pentru nerespectarea obligației conducătorului de autovehicul de a se asigura că persoanele minore poartă centura de siguranță sau sunt transportați în dispozitivele cu scaun pentru copii omologate. Vă doresc drum bun, fără incidente de circulație pe drumurile publice și sancțiuni contravenționale.
0: Drive Smart by Ideali Auto.
2: This is my station.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Aici se oprește pentru azi CFM Drive Time. Sper că muzica ți-a fost un bun copilot și drumul a trecut mai ușor. Rămâi pe CFM pentru seara care urmează, iar mâine ne reauzim de la 15, tot în trafic. Andrei Dumitrașcu sunt, seară bună!
1: CFM Drive Time.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Combustibilii continuă să se scumpească. La Constanța, șoferii achită astăzi cel puțin 9,91 de lei pentru un litru de benzină standard. Tarifele sunt și mai mari în funcție de stația la care alimentați, iar prețul mediu este de 9,96 de lei pe litru. Motorina standard se comercializează de la 10,37 de lei pe litru. O analiză prezentată astăzi de o companie de consultanță arată că urmează noi majorări în România pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În următoarele zile, benzina standard ar putea depăși 10 lei pe litru, iar motorina ar putea ajunge la peste 11 lei pe litru. Mii de jucării contrafăcute au fost descoperite în portul Constanța. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au verificat un container sosit din China, care urma să ajungă la o societate comercială din Ucraina. În interiorul containerului se aflau aproximativ 60.000 de jucării, susceptibile aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Jucăriile, estimate la o valoare de peste 700.000 de lei, au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor, precizează Garda de Coastă. Val de accidente în județul Constanța. Un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat ieri în localitatea Nicolae Bălcescu, iar două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul și o femeie de 31 de ani care este însărcinată. Și pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 105, a avut loc seara trecută o coliziune în lanț în care au fost implicate 4 autoturisme. Nimeni nu a fost rănit. De asemenea, pe A4, Ovidiu Agigea, 2 oameni au fost răniți după ce un autoturism a lovit glisiera mediană. Și astăzi, un motociclist a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost implicat într-un accident produs în fața Spitalului de Boli Infecțioase din municipiul Constanța. Crește numărul șomerilor din România. Rata șomajului a ajuns la 6,8% în trimestrul al doilea din 2026, a anunțat astăzi Institutul Național de Statistică, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul anterior. Populația activă era de aproximativ 8,2 milioane persoane, din care doar 7,6 milioane erau ocupate, iar peste 550.000 se aflau în categoria șomerilor. Rata de ocupare a fost mai mare la bărbați, de 70% față de 54% la femei. Cel mai ridicat nivel al șomajului, de aproximativ 30%, se înregistrează în rândul tinerilor de până la 24 de ani. Succes reușit de sportivul Leonard Manta de la CSM Constanța. El a câștigat o medalie la campionatele mondiale de gimnastică aerobică pentru seniori desfășurate în Spania. Leonard Manta, campion european în titlu, a cucerit bronzul la individual masculin. Un alt sportiv de la CSM Constanța, Daniel Țavoc, s-a clasat pe poziția a șasea. Vremea a intrat într-un proces de răcire treptată, iar valorile termice se apropie de cele normale la această dată. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 24 de grade. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări trecătoare. Meteorologii precizează că minimele vor fi între 11 și 15 grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.

0: Salutare, Constanță, și bine v-am regăsit aici la CFM, la City Lights, sunt Mircea Solcanu, iar invitatul meu din această seară, timp de 2 ore, este Eduard Rosenzweig, psihoterapeut, poet, fotograf.
1: Salut, Mircea, salut, Constanța, mă bucur să fiu aici împreună cu tine, Mircea.
0: Dar ce am ratat din psihoterapeut, poet, fotograf, că am văzut că și scris și poezie.
1: Prozator.
0: Ești și prozator.
1: Prozator și sportiv amator.
0: Sportiv amator în ce domeniu?
1: Sportiv în IT și matematică. Acolo, pe terenul de sport, mi-am rupt tendonul lui Ahile, nici măcar nu era al meu, și acum mă recuperez.
0: Așa, dar te-ai apucat de matematică?
1: M-am apucat de informatică pentru că îmi plac limbajele abstracte, nu doar cele poetice, ci doar poezia. Matematica în sine e o poezie, o știm de la Barbilian, iar IT-ul era o limbă total străină pentru mine, limbajele de programare, și am zis, băi, să încerc, pentru că sunt dator cu ceva în viața asta. Mi-au plăcut din copilărie limbajele de programare și m-am dus la universitate, toate bune și frumoase, colegi tineri și hai să zic, pe la mijlocul semestrului întâi, pe terenul de sport, am bățit un accident. Mi s-a rupt tendonul, mi-a pleznit pur și simplu.
0: Și nu n-am mai dat... Nu Ahile.
1: Exact. Ca să ne detașăm puțin. Și am pierdut aproape un an de zile. Chiar vorbeam cu tine înainte de a intra în emisie, cât de rușine mi este mie acum să mă duc să dau ochii cu colegii mei, dar o să mă duc să dau cu colegii mei și poate că îmi dau și examenele.
0: Dar cum este unui psihoterapeut rușine?
1: Păi să știi că nu e sănătos să ne inhibăm chiar toate pornirile sănătoase, știi? Uneori e bine să-ți fie puțin rușine, așa.
0: Puțin, da, puțin, așa este.
1: Puțin, o jenă din aia feciorelnică. O mai încearcă din când în când. Câte o jenă feciorelnică. De unde rezultă că îmi păstrez așa curățenia sufletească, nu? Cum ar fi zis Pleșu.
0: Da, într-adevăr, rușinea te ține departe de, să spunem așa, unele zone mociroase, ca să spunem, să ne exprimăm așa, dar nu în totalitate. Adică, chiar spuneam și mai devreme, eu, rușinea și vinovăția mi se pare că sunt împotriva omului, nu sunt...
1: E adevărat, ne inhibă cele mai bune porniri de obicei.
0: Nu?
1: Da. Sunt de acord cu tine.
0: Și asta cu vinovăția, adică...
1: Da, vinovăția inutilă. Eu nu mă simt vinovat că mi s-a rupt tendonul, a fost un accident, dar m-aș simți vinovat într-adevăr acum, dacă stau să mă gândesc, să nu mă duc și să nu încerc să-mi iau examenele, știi?
0: Păi altfel, vorba unei persoane apropiate ție, te alege din facultatea de matematică doar cu un tendon rupt.
1: Exact.
0: Și cu un, și cu un limbaj...
1: Și cu un limbaj mort.
0: Da.
1: Eu nu-l mai folosesc.
0: Îți place asta cu 1 și cu 0? Că asta e la limbaj.
1: Să știi că nu mai programăm de mult așa cum și cu 0, programăm mai intuitiv decât cu inteligența artificială. Și se poate programa și artistic acum. Practic, într-o interfață grafică poți să faci un design al oricărui soft îl dorești tu, să adaugi conversațional cerințe și inteligența să scrie codul. Bineînțeles că trebuie să verifici. Nu poți accepti în codul tău orice prostie, că altfel nu ți-ai vinde softul. Dar se pare că ăsta e noul trend. Și să programezi cu ajutorul unui interpretor.
0: Nu te-am întrebat, uite, n-am început emisiunea, da, cum se cuvine, așa că trebuia să... Că, nu te-am întrebat niciodată, de fapt, ce confesiune ai.
1: Sunt creștin ortodox și, deci, asta e confesiunea mea. Tata este... Hai să zic altfel, rudele din partea lui tata sunt evrei, veniți din Republica Moldova, stabiliți în zona Moldovei, în Iași. Tata este născut în Bacău, a copilărit în Iași. Toate rudele de pe partea tatălui sunt de acolo, sunt evrei. Iar eu sunt biologic evreu și din perspectiva religiei sunt creștin, ortodox.
0: Am văzut că te apleci asupra spiritualității ortodoxe, exact, foarte mult. Merg și de asta și nu așa. Ar fi trebuit să spun Shana Tova
1: Umetuca. Merg cu mare plăcere și la sinagogă, pentru că în esență mozaismul, știi, stă la baza creștinismului și creștinismul înglobează mozaismul, cu toate că nu mă refer aici la ideologiile care se desprind din religia creștină, care se duc într-o extremă care nu mai este religie. Dar vreau să spun că în facultatea de teologie se studiază ebraica la modul foarte serios și se studiază Tora și așa mai departe. Ori dacă vrei să fii un bun creștin, trebuie să fii un bun mozaic mai întâi.
0: Da, da, și să știi... Un evreu.
1: Puțin știu dintre ascultătorii noștri, ai tăi, ai mei și acum, ai noștri, că Iisus era evreu.
0: Exact.
1: Și acum dacă ar veni din nou, mă întreb dacă am face așa un experiment, nu ar fi răstignit din nou pentru faptul că este evreu? N-ar zice creștinii, du-te-mă acolo la tine.
0: Exact, da. În ultimele zile chiar am văzut o cascadă din asta de astfel de sfaturi venite de la niște oameni foarte sfătoși care îi îndemnau pe cei care au venit, care merg în Ucraina să, la mormântul rabinului, pentru că trebuie să le spunem ascultătorilor, este anul nou, în aceste zile evrei sărbătoresc anul nou evreiesc.
1: 5787 de la facerea lumii.
0: De la facerea lumii, da.
1: Civilizată, cred.
0: Ei, și asta, toți spuneau, duceți-vă înapoi, duceți-vă de unde ați venit, așa. Dar despre toate astea, uite, o să vorbim noi imediat după pauza noastră de publicitate, că este discuția prea interesantă, să o lăsăm așa.
1: Igen.
0: Revenim imediat.
2: City Lights la CFM. Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
4: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235 335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Am revenit, suntem cu Eduard Rosenzweig și vorbeam înainte de pauza de publicitate despre acest cascade care a venit așa pe toate rețelele de socializare, că duceți-vă acasă și tu spuneai că da, eu sunt de părere că da, l-ar fi răstignit din nou.
1: Da.
0: Dar nu așa, că până la urmă s-au rafinat metodele de-a lungul timpului. Ai văzut, a existat și gazare, a existat așa, adică nu răstignit la propriu, dar tot rezultatul ar fi fost același.
1: Prin Bucovina m-am dus la biserică, mă duceam des în anii trecuți și era pe acolo un bătrânel la un moment dat care era evreu, era cam singurul supraviețuitor dintr-o comunitate bogată din Câmpul Lung moldovenesc, mai toți morți au plecați și preotul la biserică în timpul unei slujbe spune, privindu-l, țintindu-l și să se mai termine odată cu evreii ăștia care vin la noi în biserică, și bătrânelul zice: Iisuse, hai domnule să mergem că ăștia nu ne mai vor.
0: Da, Iisus era tot evreu, dar astăzi citeam referitor la, așa era un, chiar am citit înainte de emisiune un text referitor la această treabă și nici nu mă așteptam să discutăm despre asta, în care despre asta era vorba. Ce se întâmplă? Renunțăm cu totul pe criterii din astea etnice la niște oameni, sau de fapt cei care l-au pus răstignit pe Iisus nu erau toți evrei, cum ar veni. Mai erau unii care trăiau în Alexandria, unii care trăiau de prin Cipru, unii care trăiau în alte parte și în aceeași vreme, în același context istoric, unii care trăiau în Imperiul Roman, chiar la Roma. Și acum nu erau toți vinovați, adică nu au fost toți prezenți acolo și au strigat răstignește-l, răstignește-l.
1: Să nu uităm că răstignirea lui Hristos a fost de fapt un sacrificiu pe care el l-a făcut. De fapt, dacă am stat să ne gândim, el s-a sacrificat pe sine. Fără voia Tatălui și fără voia lui nu ar fi fost răstignire. Trebuiau să fie niște naționaliști care se credeau patrioți, care în numele naționalismului să spună și să argumenteze: ăsta nu e de-al nostru, ne luăm pe Barabas care e de-al nostru. Și pentru că a reușit să sfideze Imperiul Roman și pe Cezar, hai să pedepsim pe cineva și să devină el cu atât mai mult și țapul ispășitor al politicii din epocă. Și atunci stăm să ne gândim, dacă ar veni acum, ce ar fi Hristos? Ar fi patriot sau ar fi naționalist? Pentru că despre asta vorbim. Nu toți creștinii sunt naționaliști.
0: Și eu sunt de părere că dacă Hristos ar fi făcut politică, n-ar fi ajuns pe cruce.
1: Da. Dar iată, singura lui politică a fost și religia, a fost religia iubirii. Toleranța, care înseamnă și îngăduință, îngăduința asumată, da? Înseamnă și practica în sine, în stricto sensul a iubirii. Poate să devină religie în sensul că religare înseamnă să reiau legătura, să mă apropii de cineva, să mă apropii de aproapele meu, da? Pe departele meu să-l transform în aproapele meu. Și Hristos ne-a iubit pe toți în egală măsură și indiferent de religie, indiferent de etnie, da? Voia Tatălui o poate face oricine iubind, iubindu-și aproapele, nu? Și pe Dumnezeu.
0: Să știi că au mai existat cazuri, uite, chiar acum, de curând, am citit despre Edith Stein. Edith Stein, care e fenomenologia și evreică practicantă, după ce a citit biografia Terezei de Avila, s-a convertit la catolicism.
1: Foarte și, interesant.
0: Da, și toată opera pe care a scris-o, că prin suferință se mântuiește omul și de fapt că moartea este numai o trecere, a fost ceva profetic, pentru că Edi Stein împreună cu sora ei Rosa au sfârșit la Auschwitz într-o cameră de gazare. După,
1: trist.
0: Da, foarte trist. Papa Ioan Paul al II-lea însă a spus că asta este un sacrificiu pe care merită să o facă fericită și apoi a devenit sfântă. Astăzi se cheamă, nu mai știu, sfânta, are un nume creștin, de, nu mai cheamă Edi Stein, dar da, pentru că s-a convertit, s-a dus într-o mănăstire, a scris enorm referitor la Teresa de Avila și la Sfântul Ioan al Crucii și iată că mie mi se pare că este modelul de succes în ceea ce privește un evreu. Adică s-a specializat în cultura și religia mozaică, după care s-a convertit la catolicism și uite, prin sacrificiu a ajuns și
1: da, în avem și noi. Avem și noi un, un sfânt care este ilustrator pentru ce spui tu. L-avem pe Nicolae Steinhardt, care, evreu fiind, s-a convertit, a devenit creștin, ca majoritatea creștinilor din primele secole creștine, majoritatea erau evrei, și a devenit unul dintre cei mai profunzi teologi studiați în universități și mulți își dau doctoratele pe
0: printre Jurnalul Fericirii, da. Despre Jurnalul Fericirii este vorba, nu? Și unde la Rohia parcă
1: da.
0: A viețuit, dar după ce a fost închis
1: mi-ar plăcea să ajung pe acolo, n-am ajuns încă.
0: Dar nici eu n-am ajuns la Rohia.
1: Foarte tare.
0: Da, anul ăsta am fost la Cacica. Dar la Rohia n-am ajuns. Cred că este un loc în care merită să ajungi, nu numai datorită lui Nicolae Steinhardt, pur și simplu pentru spiritualitatea locului. Spune-mi, cum ai pornit pe drumul acesta să te faci psihoterapeut?
1: Am fost de mic atras de psihologie și filozofie. Tata are o bibliotecă generoasă acasă și m-am trezit citind, am început cu Jules Verne, cu 20.000 de leghe sub mări, prin clasa a treia. Și n-am mai lăsat cărțile deoparte, am citit multă filozofie și greacă și mi-am citit și pe filozofii romani, apoi am trecut la teologie și viețile sfinților și la un moment dat m-am întrebat așa, unde la ce liceu să merg eu? La un liceu unde am profesori care au doctorate în psihologie și unde este un astfel de liceu, ori Mircea, celebrul Mircea, ori liceul pedagogic. Și prin 92 am intrat la colegiul, pe atunci liceul pedagogic, Constantin Brătescu, și m-am făcut învățător. Dar prin clasa 10, așa, finalul clasei a 9, am avut un fel de revelație, un fel de burnout, așa, fiind cam singur printre femei, vorba lui Marin Sorescu, singur printre poeți, am spus, băi, prea multe fete în jurul meu, ia să văd eu ceva,
0: știu,
1: mă duc în altă parte.
0: Știu cum e și am fost la Eminescu.
1: Ok, și deci știi. Pentru că, da, totul e bun, dar cu măsură, am spus, băi, să mă duc la un liceu unde pot să fac altceva. Și se înființa la Tulcea un seminar teologic și m-a ferit Dumnezeu să nu intru acolo, deși eram gata, m-am dus la examen și era cât pe ce să iau examen, nu m-au picat la proba medicală pentru că purtam ochelari Sankey. De fapt, preotul de pe atunci, care făcea jocurile, avea o pilă, trebuia să o bage și găsise un fraier pe care îl cheamă Rosenzweig și a cărui mătușă era directora spitalului de dermatovenerice și catolică și a suspectat el niște legături dubioase, băi, pe ăsta e Rosenzweig, tasul e vreb, deși adusăsem certificate, ia să-l respingem noi cu numărul 7. Și am luat-o ca pe un semn de la Dumnezeu. Și apoi mi-am dat seama că aș fi picat din lac în puț, pentru că aș fi dat numai de băieți, nu erau fete pe acolo, de-aia zic că totul era într-un fel predestinat și cu totul e bine cu măsură. M-am întors în clasa 10 la liceu pedagogic, am devenit învățător și mai departe m-am gândit să dau la filozofie și politologie. De ce? Pentru că am ajuns să fac cumva, m-am dus pe la niște olimpiade de filozofie pe la faza națională și am crezut eu că am talent la treaba asta. Dar m-am plictisit repede, mi-am dat seama că viața are și o parte pragmatică. Degeaba înveți filozofie dacă nu o poți aplica imediat și eventual dacă nu poți ajuta printr-o metodă clară oamenii. Aveam această atitudine pro-helping, o mai am și acum, și așa am hotărât să fac psihologie și să mă fac psiholog, după care psihoterapeut, după care mi-am mai dobândit o competență în psihooncologie și cam asta fac eu profesional acum.
0: Și de poezie cum te... Când te-ai întâlnit cu poezia?
1: Mi-aduc aminte de seriile când tata m-a luat pe mine și pe fratele meu Gabriel, ne luam la niște cenacluri literare pe care le susținea Uniunea Scriitorilor din România prin anii 80. Mi-am întâlnit-o pe cea mai dragă profesoară de limba și literatura română atunci, pe doamna Monica Popescu, care înființase un cenaclu, cenaclul Mlădițe Dobrogene, în cadrul Bibliotecii Județene din Constanța. Și doamna Monica Popescu m-a ascultat recitând o poezie și a spus: tu trebuie să vii să studiezi puțin. Probabil că i-a plăcut cum recitam. Și nu știa că scriu. Aveam niște încercări din astea copilărești naive, dar a văzut ea ceva și mi-a cultivat acest, nu știu, zicem, talent pe care îl am de la tata și de la mama, prin bunica. Și m-am apucat de scris. Am câștigat niște premii când eram mai copil și asta m-a încurajat. Fiind validat, am continuat să scriu și...
0: Ai și publicat?
1: Am publicat destul de târziu, așa, prin 2006, prima mea carte de poezie. Ajutat de un prieten mai bogat de la București, Marius Marian Șolea, pentru că, da, cărțile erau destul de scumpe și sunt și acum, și un tiraj de 100 de exemplare îmi depășea bugetul meu de student. Și prima mea carte, Umbra lupului, Apocalipsa bunului simț, este o carte pentru un fel de suflet pe care am muncit-o aproximativ 10 ani și după care au apărut poemele Dimineții, apoi Arhitectura iubirii și apoi Umbra lupului, Apocalipsa bunului simț. Lucrez în prezent la alte două cărți, o carte de hipnopoeme sau de poeme care generează transe hipnotice, de mă gândesc să-i pun acest titlu, săpând așa puțin prin bibliografie, am înțeles că prin 1922-1923 a mai existat în avantgarda franceză un suprarealist, Robert Desnos, care a creat un gen de poezie, dar el o crea în transă hipnotică, intra în transe, era în cercul inventatorului suprarealismului, André Breton, și intra în transe hipnotice și scria poemele, și așa au apărut câteva mari cărți ale acestui pionier al hipnopoeziei.
0: Aș fac și tu?
1: Cu această carte experiment, da, numai că nu intru într-o transă, ci aceste poeme în sine sunt niște transe, a căror scop terapeutic este, se rezolvă niște probleme punctuale. Și fiecare tip de problemă are alocat un text, care este de fapt un scenariu terapeutic, în formă de poem. Uite, dezvălui din bucătăria acestui volum în pregătire, sper să-l lansez acum în noiembrie.
0: Interesant.
1: Da. Și cartea Umbra lupului, Apocalipsa bunului simț, nu a fost încă lansat oficial, ci doar într-un eveniment privat. Va fi lansat oficial acum în noiembrie, împreună cu cartea de versuri a tatălui meu. Va fi o dublă lansare la Biblioteca Județeană, dar o să anunț la timpul potrivit data și ora și toate detaliile. Minunat. Și vă aștept pe toți.
0: Oh, minunat! Mai ales că ne-ai trezit interesul asupra acestor hipnopoeme. Foarte interesant. Dar... există poezie terapeutică, asta știam.
1: Poezia, da, este terapeutică în sine.
0: Dar există și poezie, terapeutică. Da. Da. Adică există un gen care cu asta...
1: care exploatează, da, acest infralimbaj al simbolurilor, care sunt în sine vindecătoare, pentru că noi folosim cuvinte care se adresează direct rațiunii, doar că simbolurile se adresează mai degrabă părții noastre profunde, sinului nostru profund, și au acest obicei bun de a stimula gândirea asociativă față de gândirea rațională, care generează mai degrabă anxietăți.
0: Despre anxietăți și despre alte lucruri discutăm imediat după publicitatea. Rămâneți cu noi.
2: City Lights la CFM. MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Când e publicitate, ne luăm cu vorba și mai uși. unde rămăsesem noi?
1: La Iolanda Mitrofan și Irina Holdevici și profesorii de hipnoză.
0: De hipnoză.
1: Și de psihoterapie, da, păi...
0: Da.
1: Asta discutam, dar unde am rămas? Da. Chiar unde am rămas?
0: Unde am rămas noi? Voiam să te întreb, că am văzut pe pagina ta de Facebook, ce este pendulul Rosenzweig?
1: Wow! Pentru Rosenzweig este o teorie la care lucrez, o cercetare la care lucrez și care invocă cauzele determinante ale burnout-ului, care sunt niște fobii care subsumate, niște frici nejustificate, care subsumate conturează frica de succes. În general, această teorie spune așa, la oamenii care au performanțe înalte, la performări, apare la un moment dat în decursul carierei o teamă de supraîncărcare a programului, a ego-ului, a sistemului lor nervos și ea se traduce ca frică de succes, pentru că succesul în plus i-ar încărca și mai mult și inconștient se sabotează. Pendulul Rosenzweig asta spune, că din cauza acestei frici de succes apare o seamă de comportamente de supracompensare care sunt dezadaptative, adică, și care generează într-un final burnout. Și burnout-ul înseamnă de fapt eșec, nu doar constatarea epuizării resurselor de energie a corpului, dar și lipsa motivației. Burnout-ul înseamnă de fapt eșec, nu doar constatarea epuizării resurselor de energie a corpului, dar și lipsa motivației, depresie, anxietate asociată cu

0: referințe pe care tu le investești cu o autoritate morală sau profesională, mentori, și vorbim despre fobii oedipale. Fie că la un moment dat pur și simplu te supraîncarci atât de tare încât, crezând că ești multitasking, încât nu mai faci față și ajungi să clachezi. Toate astea sunt de fapt niște frici de succes. Și pendulul Rosenzweig va face această legătură matematică demonstrată între acești trei factori. Fobia de succes, niște comportamente de supracompensare dezadaptative și niște tipuri de burnout. Sunt 5 fobii pe care le pun în legătură cu 5 subtipuri de burnout. Dar la performerii, cei care fac performanțe înalte. Și acest lucru e mai puțin studiat și este contra-intuitiv. Și mă folosesc de matematica învățată la școală în primul semestru ca să fac aceste demonstrații. Asta este pendulul Rosenzweig, dar e o cercetare pe care o voi publica în curând pe ResearchGate și va fi publică și atunci o să discutăm mai în amănunt despre asta. Probabil nici n-aș vrea să-i plictisim pe ascultători cu...
1: De ce? Că poate de mulți ascultători...
0: de teorie.
1: Poate trăiesc burnout-ul și habar n-au că se află acolo.
0: Asta sigur. Asta sigur. Am prieteni care spun, băi, sunt în burnout. Dar prin burnout înțeleg și de fapt epuizare.
1: Epuizare, asta să traducem.
0: Da. Neurastenie, epuizare. Dar burnout-ul este mai mult de atât. Burnout-ul este o trăire acută a lipsei de sens. Făceam ceva ce îmi dădea sens și ceea ce fac acum nu mai dă sens. Nu mai pot să continui sau să continuu să fac asta. Și sunt într-o criză existențială a sensului. Da? Și atunci vorbim despre burnout-ul real, nu doar despre epuizare, sensul clasic al burnout-ului. Da.
1: Și ce poate face cel care se află în această situație?
0: Poate să vină la mine la cabinet. Să vină la cabinetul lui Eduard Rosenzweig, da. Să avem o discuție în prealabil, să aplicăm niște teste, să investigăm tipul de burnout, să decelăm între cauze și apoi să aplicăm un protocol terapeutic. Sau poate să vorbească cu un duhovnic, cel care este în cauză, sau cu un prieten și să povestească despre trăirile lui. Ăsta e primul pas. Să vorbești cu cineva, să te deschizi. Să-ți deschizi sufletul cuiva.
1: E important să-ți deschizi sufletul,
0: da,
1: cuiva, dar acel cineva trebuie să fie cât de cât pregătit, adică pregătit să te asculte, nu să vină cu clasicul bă, fi tare. Știi? Că mi se pare că asta cu bă, fi tare, mi se pare că este contraproductiv.
0: Fi tare produce muriciune de obicei. Noi știm asta.
1: Da. Ce drept.
0: Este... Ioan e fi bărbat.
1: Da. E paradoxul acela cu ou și cartoful la fierbere, știi? Unul devine tare, iar celălalt devine moale. Da.
0: Corect. Da.
1: Este o...
0: Blanche ce zice? E de acord?
1: Da, Blanche întotdeauna este de acord.
0: Blanche e un cățeluș.
1: Da, să le spunem ascultătorilor că Blanche este cățelul, dar nu, Blanche este tot timpul, este foarte de acord.
0: Vedetă la mixer, vedetă este la radio.
1: Vedetă la mixer, da.
0: Îmi place de mult.
1: Gata, a trecut la activitatea preferată și anume somnul. Faci și hipnoză?
0: În masă nu. Dar
1: în masă o fac alții.
0: Fac și hipnoză, practic hipnoterapia.
1: Da.
0: Hipnoza clinică este un instrument foarte util pentru multe probleme din sfera psihopatologiei. Mulți o confundă cu relaxarea, da, hipnoza produce și relaxare. Însă ea e utilizabilă în mult mai multe scopuri și practic asta la mine în cabinet.
1: Da? Da. Și la ce rezultate trebuie să se aștepte un om? Că multor pătrele, dai seama, nesiguranță,

0: așa, așa, frica, îi ține pe oameni departe de cabinetele psihologilor, de exemplu.
1: Hipnoza de tip Hollywood sau hipnoza de stradă este acel soi de hipnoză autoritaristă care practică teoriile autoritare, în care cineva chemat pe scenă este pus să facă ca un cal sau ca o găină, ca un animal, și e trimis la somn în aplauzele publicului. Acolo nici măcar nu avem de-a face cu hipnoza în sine. El este un spectacol, iar, să spunem, victima hipnotizatorului de stradă face asta, se supune voinței publicului și presiunii publicului din rușine, apropo de rușine.
0: Da.
1: În schimb, transa hipnotică este un fenomen natural pe care îl trăim cu toții, inclusiv în timpul zilei, inclusiv acum, în timp ce vorbim, avem momente în care ne focalizăm pe ce avem de spus sau pe poveste și trăim mini-momente de transă. Este o focalizare atenției către interior, către poveste, către o emoție sau către o idee care ne fascinează, încât atenția noastră se decuplează ușor de exterior și revine înspre noi, înspre ideea sau șirul de imagini pe care noi îl trăim, îl vehiculăm. Atunci când citim o carte interesantă, cine mai are curiozitatea să citească, vă îndemn pe toți să o faceți, veți trăi un minunat moment de transă al intrării în acțiune, al identificării cu personajele principale și cu povestea. Intrând în acest flux și fir al poveștii, de fapt, intri în propriul tău sine și ești conectat la trăirile, emoțiile și gândurile pe care tu le ai despre personaje și despre narațiune, urmărind un fir epic. Atunci când te uiți la un film și te deconectezi de ce e în jurul tău, de ce spune prietena ta, tu ești acolo, te identifici cu personajul, ăla e un moment de transă. Sunt câteva exemple. La ce să se aștepte cei care vin? La o stare de relaxare, de reverie și mai ales de focalizarea atenției către ei înșiși și către niște surse problematice care până atunci neclare devin foarte limpezi.
0: Am văzut că a integrat spiritualitatea ortodoxă în ceea ce faci tu în psihoterapie. Cum se întâlnesc acestea? Că, de exemplu, pot să spun că uneori, cred că odată, foarte de mult și nici nu mai amintesc unde s-a întâmplat, în momentul în care eu m-am dus am mers la un psiholog foarte de mult, adică cred că și timpul acela era prea crud pentru psihologie în România, l-am adus în discuție pe Dumnezeu, respectiva mi-a spus că erau respectivă, uite că mi-am amintit, că nu, ce vin cu astea aici, nu există așa ceva. Și aia a fost și prima și ultima întâlnire, pentru că intervenise asupra sistemului meu de credințe, știi, corul acela, unde în momentul în care l-ai deranjat, respectivul s-a închis și la revedere, drum bun.
1: Da, eu nu fac greșeala asta. E o greșeală de începător. De ce? Pentru că, da, rolul terapeutului...
0: Doamne, eram în vârstă și era psihiatru.
1: Da, rolul terapeutului nu este ăsta, să intervină pe credințele de bază sau să facă prozeliți. Terapeutul este să-l întâlnească, vorba lui Milton Erickson, care este creatorul sau părintele hipnozei moderne, și rolul terapeutului e acela de a-l întâlni pe client pe teritoriul lui. Acum, limbajul religiei și al ortodoxiei de bună seamă folosește simboluri care preced chiar perioada creștină, simboluri foarte vechi care sunt bine fixate în mentalul colectiv. folosind limbajul religiei, îl poți, dar făcând-o cu discreție, și dacă ai un subiect care crede, bineînțeles, în Dumnezeu, nu e obligatoriu, lucrul ăsta ți este de folos. Eu nu fac asta la modul ostentativ, respect credințele fiecărui om, dar dacă eu personal cred în Dumnezeu și că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și așa mai departe, totuși nu voi face caz de lucrul acesta, pentru că nu e interesant. Pe Dumnezeu îl întâlnești acolo unde este El, la biserică, în familie, în intimitatea ta, în rugăciune, în
0: meditație, în contemplație.
1: Da, exact. Îl cauți și El vine. Pe Dumnezeu îl întâlnești în rugăciune și mai ales stând de vorbă cu tine. La psiholog pare puțin ciudat să nu să ți se vorbească de Dumnezeu, pentru asta sunt preoți.
0: Dar cei care au făcut job-ul ăsta câteva, vreo mie de ani, ca să spun așa, înainte de psihologie.
1: Da. Dacă psihologii ar face asta, ei ar fi confundați adesea cu exorciștii. N-am cunoscut încă un psiholog care să fie și exorcist, cu siguranță că sunt. Și dacă alături boala psihică cu demonii, ajungi de fapt în evul mediu, involuezi profesional și cumva confunzi paradigmele. Ori această confuzie nu este benefică, nu este sanogenă. Da? Trăim niște timpuri, noi nu mai zicem demonilor pe nume, da? Îi numim paradigme sau sindrome sau complexe sindromologice sau simptome. Însă, da, am văzut recent un film, nu mai știu dacă undeva pe Netflix, despre cum fac preoții catolici, prelații catolici care se ocupă cu exorcismul, deosebirea între boală psihică, psihiatrică și
0: posesie demonică.
1: Și posesie demonică. Și se pare că nu e cam același lucru.
0: Și oamenii chiar au experiență.
1: Exact.
0: O să revenim însă după ora exactă în City Lights. Suntem cu Eduard Rosenzweig. City Lights la CFM.

0: Am revenit, suntem în City Lights. Invitatul meu din această seară este Eduard Rosenzweig și voiam să te întreb ceva, că spune într-o postare pe Facebook că n-au inventat psihologii mersul pe jos și apa caldă și anumite percepții din psihologie sunt, de exemplu, de la Sfântul Ioan Casian.
1: Da, așa este.
0: Poți să-mi dezvolți un pic?
1: Păi, el vorbea într-o lucrare de-a lui destinată călugărilor, un fel de manual de călugărie, despre un fenomen care îi cuprinde pe un fel de stare psihologică de cădere care îi prinde pe călugări, se numește acedie sau achedia. Această acedie se pare că e de fapt un tip de burnout. Acedia sau demonul la miezii e o stare de lehamită, de descurajare, de inactivitate combinată cu lipsa de sens care i-a apucat după masă, post-brandial așa, pe călugări și atunci ei aveau tendința, observa Sfântul Casian, pe teritoriul Galiei, adică al Marsiliei de astăzi, să fugă din chilii, să se ducă să-și viziteze rudele bolnave, să facă cu totul alte activități decât cele pe care ar fi trebuit să le facă un monah. Și Sfântul Ioan Casian a constatat că cea mai bună cale de a rezolva acest tip de problemă, de nestatornicie, de descurajare, este să rămâi cu problema până când teama și problema dispar. Adică el era, dacă vrei, un terapeut, un psihoterapeut avant la lettre, care recomanda confruntarea cu stimulul fobogen. Această confruntare cu stimulul fobogen...
0: Adică să țin adică să stai, demonii.
1: Așa. Da. Să stai în această stare, să dai piept cu ea până când te desensibilizezi la problemă. E o tehnică modernă utilizată în momentul de față în tratarea fobiilor, de exemplu. Rămâi în această stare, o iei brusc sau progresiv, da? Cufundare în starea de anxietate până când ajungi să creezi desensibilitate, obișnuiești sistemul nervos cu stimulul până când creierul învață că nu mai este de fapt o stare de pericol, da? Și în felul ăsta rezolvi anxietatea sau fobia, teama nejustificată. Se pare că Sfântul Ioan Casian, cu propriile lui observații, a creat niște metode care sunt și acum utilizate, da? Și la modă de către, hai să zicem, teoriile cognitiv-comportamentale și psihoterapiile care deviază de aici.
0: E foarte interesant că Sfântul Ion Casian a plecat de pe aceste meleaguri și este considerat întemeitorul monahismului catolic. În Biserica Catolică așa este recunoscut, dar este sunt și în Biserica Ortodoxă.
1: Da, era un erudit, un teolog, dar și, se pare, psihoterapeut.
0: Da, înaintea tuturor psihoterapeuților.
1: E foarte studiat în psihoterapie și sunt filozofi și psihoterapeuți care îi studiază metodele citindu-i cărțile. N-am știut lucrul ăsta până când nu mi-a venit ideea să-l studiez. De ce? Pentru că eu împreună cu tatăl meu, Sorin Roșca, scriitorul și prozatorul, am înființat recent un festival, Festivalul de Literatură de la Casian, care constă în practicarea unor întâlniri în fiecare final de săptămână sau la două săptămâni. Eu, el și alți scritori mergem și citim poezie chiar la Mănăstirea Ioan Casian sau în proximitatea ei, sunt niște stejari foarte frumoși, ne punem niște hamace și avem un cenaclu de literatură, o șezătoare, o întâlnire între scritori unde povestim ce planuri și proiecte literare avem, ce am mai scris, ne ajutăm, ne criticăm, ne dăm cu părerea despre ce scrie celălalt, mai bem o cafea, ne cufundăm în, hai să zicem, liniștea de acolo, de la Casian, și călugării sunt niște, să zicem, vietăți destul de rar de văzut acolo. ne întâlnim doar la slujbă din când în când și nu prea au ei timp de stat la vorbă. Dar aș vrea să întreb, mai de ce ați numit Sfântul Ioan Casian această biserică, care seamănă de fapt cu mănăstirea, abația Sfântul Victor din Marseille, și arhitectonic chiar. Și am luat și am studiat puțin câteva lucruri despre Sfântul Casian, i-am studiat niște scrieri și am văzut că de fapt făcea psihoterapie omul și chiar foarte bine, aveam la letră, era cognitivist și nu știam asta.
0: Da, foarte interesant, numele îi se trage, știi, dintr-un neam al casienilor, foarte misterios de altfel.
1: Vasile Pârvan în 1912 a făcut niște cercetări prin zonă și a descoperit cu cercetările lui arheologice o inscripție, acesta este Ținutul Casienilor, scris în o inscripție în limba greacă care datează cam din epoca aceea, secolul 4-5 după Hristos, și se pare că da, într-adevăr, izvoarele istorice atestă acel loc ca fiind punctul de pornire a lui Casian. Probabil că s-a născut pe acolo, a copilărit pe la Histria sau pe la Calatis, de ce nu Tomis, probabil că nu era străin de locurile astea.
0: Da, clar. Deci, uite, suntem în avangarda, și în Constanța este și în avangarda psihoterapiei mondiale,
1: exact.
0: Am putea spune. Dacă ar fi rămas aici, ar mai fi fost oare la fel de cunoscut?
1: Probabil că geții l-ar fi transformat într-un războinic, pentru că era foarte talentat și isteț, înțelegea psihologie, un luptător trebuie să înțeleagă psihologia adversarului, și l-ar fi transformat într-un bun arcaș ca pe Ovidius. Ovidius a trebuit să urce pe metelezele cetății, da, chiar el se plângea prin tristele ponticele, da, că face lucrul acesta până să moară de inimărea. Se pare că de asta a murit, de singurătate și inimărea.
0: Se mai mor în zilele noastre de inimărea?
1: Mai mare. Era să mor și eu de inimă rea?
0: Da?
1: Da. Eu mă știam cu inimă bună și la un moment dat m-am întristat așa de tare încât nu mai aveam chef de nimic.
0: Cum se cheamă? Blue Mood? Sau îi spun
1: e un termen în japoneză, îmi scapă numele, care înseamnă ulcior în japoneză. Inima ia această formă a ulciorului, se cheamă miocardită de stres, ceva de genul, dar are takotsumo sau ceva de genul. Și da, se poate muri de inimă rea.
0: Și în 2026.
1: Da, da.
0: Încă n-am descifrat tainele astea. Știam că, adică am înțeles că încă se poate muri și din maladie de amur, că da, există și această,
1: da,
0: această afecțiune care dată de afect.
1: Păi, într-adevăr, majoritatea bolilor somatice se pare că pleacă de la cap, dar inima face parte într-un fel din intelect, conștiința lucrului pierdut și a traumei, părerile de rău, toate generatoare de suferință, un anumit fel de a gândi, o pierdere care nu este procesată, toate astea pot genera boală și inclusiv moarte. Iar somatizările se pot transforma în takotsubo, în inimă de ulcior, cum spun japonezii, sau miocardită de stres. Sper să nu greșesc medical, atare. Am un calculator pe aici, dar nu m-am apucat cum se calcă. Poți să calci tu?
0: Nu. Okay. Nu. Lăsăm discuția la naturel, nu. Nu amestecăm astea. Dar și cum ai scăpat din...
1: Cum am scăpat din tristeți?
0: De inimare.
1: Păi... am întâlnit o ființă cu totul și cu totul aparte, deosebită, care a început să mă iubească. Și iubirea dintre noi m-a scăpat de această tristețe fundamentală care m-a apucase. Și m-a ridicat din depresie. Deci iubirea cuiva,
0: e panaceu universal.
1: Iubirea cuiva pentru tine te poate salva.
0: Așa, despre iubire și despre panacee în câteva momente după publicitate. CFM.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Poți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.

0: Am revenit, suntem în City Light, suntem cu Eduard Rosenzweig și să ai scris și proză?
1: Mircea, da. Mărturisesc.
0: Ai scris și proză.
1: Scriu și proză. Va fi publicat acum într-o, să zicem, antologie a scriitorilor, a prozatorilor și poeților de la Constanța, de care se ocupă profesorul universitar Angelo Mitkievici. Probabil va apărea acum în toamnă această antologie și apar acolo cu o proză numită Rubedo.
0: Ai o meserie ofertantă pentru un scriitor, cum ar veni, adică ai folosi
1: no.
0: Povești, nu?
1: Nu.
0: Nu. Să spun și întrebarea totuși. Ai folosit totuși poveștile pe care le auzi în cabine fără să le...
1: Așa cum întreb, da. Deci totuși aș folosi anumite povești.
0: Nu ai folosit, nu?
1: Nu. N-aș folosi, dar subiectul este interesant. Majoritatea psihologilor folosesc povești, dar de obicei cu acceptul pacienților. Însă, da, deontologic este să schimbi nume și întâmplări în așa fel încât ei să nu se regăsească. Da, e o sursă de inspirație, într-adevăr, orice poveste pe care o aud de la cineva. Însă, la un moment dat, ajuns să... consider că sunt lucruri pe care oare pe cine i-ar interesa, știi? Lucruri mai puțin interesante. Nu caut senzaționalul în ceea ce scriu, cât mai degrabă o soluție care se ducă la transformarea celui care citește. Și pentru asta am propriile mele idei legate de cum să scriu. Poveștile pe care le aud la cârciumă, pe care le aud în piață, în agora, în cetate, povești ale supraviețuitorilor diverselor evenimente, pe astea le-aș include mai degrabă poveștile pescărești, cu oamenii care sunt pe cale de dispariție, îmi place să evoc lumea satului, sau a unor comunități de oameni care despre care știm mai puține, pe astea prefer să le utilizez în prozele mele. Fac și câteva referințe, hai să zic, legate de întâmplări personale, dar din formarea mea ca psihoterapeut, în prozele pe care le scriu. Da. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare.
0: Bă, da, mi-ai răspuns la întrebare, dar mi-ai și anticipat cumva întrebarea pe care o aveam următoare, și anume dacă literatura are sensul ăsta de a exorciza demonii care trăiesc în oameni.
1: Bă, ce frumos ai zis-o. Evident, literatura are acest rol de a ne vindeca. Și cu cât citim mai mult, cu atât mai sănătoși devenim, pentru că ne infuzăm cu viețile altora, cu viețile unor oameni care poate au trăit dilemele noastre, care poate au soluționat problemele pe care le avem, care poate ni le oferă. Iar noi, între paginile unei cărți, ca obiect fizic, putem să găsim un univers de soluții și de vieți. Și lectura în sine este un lucru odihnitor pentru creier. Creierul este însetat de cunoaștere, de noutate. Ori o carte care este plictisitoare, adică prost scrisă, ne plictisește. Dar o carte bine scrisă, și slavă Domnului sunt bibliotecile și librăriile pline de așa ceva, nici pe departe nu ne va risipi timpul, dimpotrivă, ni-l va aduna. Ne va ajuta să înțelegem, să trăim mai mult și prin prismele altora, să ne schimbăm filtrele, grila de lectură a realității, să ne îmbogățim. Lectura este în sine un proces terapeutic, chiar literatura este un medicament. Până la urmă suntem niște cuvinte pe care le-a rostit Dumnezeu, împreună formăm niște propoziții și citim printre rânduri, de fapt descifrăm sau ajungem, da, la acele cuvinte poate inițiale, inițiatice, rostite de Dumnezeu, nu? Și literatura este această cale regală către noi înșine și către alții, către aproapele nostru. Nu-l putem cunoaște. Nu e ceva mai intim decât literatura. Ce spune celălalt din suflet.
0: Trăim în zilele noastre o apocalipsă a bunului simț?
1: O revelație a bunului simț, dacă luăm apocalipsa ca revelație cu sensul inițial, da. Dumnezeu ne-a arătat care este bunul simț. Atunci când lupul este intuit de scufița roșie, îi vede întâi umbra. Iar un bun simț, așa, în basmul lui Charles Perrault, care era, de fapt, despre niște prostituate. Asta știm în versiunea originală. Și francezii au un, nu știu, ceva, o întrebare glumeață. Ați văzut lupul? Ați văzut lupul? Înseamnă mai întâi ați văzut umbra, ați avut o bănuială. Și ce faceți în situația aia? Când apare umbra lupului, bunul simț se declanșează. Trăim o revelație a bunului simț. Prin ce?
0: Asta la nivel de individ, dar la nivel de societate?
1: La nivel de societate dormim. Dormim în papuci, pentru că societatea este o colecție de simboluri, nu? O colecție de semne, o colecție de comportamente, o colecție de paradigme, lucruri pe care cineva ni le predă, și mie nu mi se pare că acum, la nivelul lui 2026, oamenii mai au timp de profunzim prea mari. Rămânem cumva la suprafață. Bunul simț îl învățăm când ne ține în brațe mama, când ne mângâie pe crește tata, când împărțim ciocolata cu fratele nostru mai mic, când mângâiem un cățel, o mângâiem pe Blanche pe cap, atunci învățăm în familie bunul simț. Și când timpul ăsta de relație se epuizează, bunul simț nu-l putem intui neapărat de pe TikTok, că nu-l mai simțim. Îl înțelegem rațional, dar nu știm cum să-l punem în practică. Și atunci devenim analfabeți funcționali ai bunului simț. Și la nivel de societate, dacă vrei părerea mea, nu sunt un expert în societate, n-am făcut studii să văd cum stă treaba, dar o spune Daniel David în Psihologia Poporului Român. El a făcut niște săpături, niște studii foarte profunde și cumva este primul tom, prima lucrare mare de psihologie națională. Acolo este radiografia poporului român și acolo el ne zice cum e treaba cu bunul simț, adică cum ne credem noi și cum suntem de fapt noi ca nație. Și acum eu cred, și știi ce este un pesimist, este un optimist bine informat, cu un pic de pesimism cred, că poporul român este confuz și suferind și încă nu s-a vindecat după traumele comunismului și are nevoie de atâta dragoste, înțelegere și de niște lecții de comunicare, de debate, de dezbatere, de argumentare a ideilor, pentru că, nu știu dacă ai observat, noi nu prea mai avem răbdare să discutăm, să-l ascultăm pe celălalt. Ne certăm mai degrabă, avem această nevoie de a ne exprima, de a ne povesti viețile, de a ne impune valorile și de a pune etichete. Da? Ori o lecție de bun simț, într-adevăr, ne dau părinții acasă, căței, animalele, câinii de pe stradă, ne dau o lecție uriașă de bun simț. Dacă am avea puțin răbdare să ne oprim și să stăm puțin, să-i mângâiem și să vedem cum se comportă ei. Animalele păstrează acest mister al creației divine, bunul simț. La nivel social însă suferim. Atingem doar suprafețele, niciodată nu mai mergem în profunzime prea, că nu avem timp pentru asta.
0: Dacă citim invers, dog.
1: Da, uite, nu m-am gândit.
0: Nici eu, am văzut pe cineva de curând care a spus referitor la căței, așa că dacă citim invers...
1: Câinii sunt niște îngerași.
0: Dog ne este god.
1: Pisicile sunt niște scârbi, dar...
0: Nu, eu cred că au și ele, rolul lor terapeutic în toată ecuația asta în care trăim și în care necunoscuta culmea suntem chiar noi pe lumea asta. Eu așa văd. Dar apropo de această revoluție a bunului simț și așa, eu, să știi că am o teorie, încă o am, că mai avem 3 ani și scăpăm. 3 ani până când se vor împlini 40 de ani de la Revoluție și am făcut întotdeauna am făcut paralela asta a umblării poporului evreu în cerc timp de 40 de ani și de schimbarea paradigmei și a generațiilor, ca cei care vor intra în pământul făgăduinței să fie un popor nou și care nu a cunoscut sclavia. Pentru că și iar acest periplu a durat 40 de ani și întotdeauna număr ani și spun mai sunt 3 ani și gata.
1: Intrăm în țara făgăduită. Dar nu pentru schimbarea mentalității și pentru moartea generațiilor care au asimilat atât de profund această
0: sclavie,
1: paradigma sclaviei. Nu de asta au rătăcit. Arhivele desecretizate releva altceva. Cercetătorii englezi au descoperit că își pierduse o monedă.
0: Da, deci eu așa cred că așa s-a reînnoit poporul și că de aceea au mers în cerc 40 de ani pentru a se primeni acest popor și a descăpa de tarele acelea ale sclaviei. Mă uit și astăzi în societatea românească, sunt unii care, exact ca și evrei din Biblie, spun era mai bine în Egipt că mâncam carne, dar au uitat că în Egipt era și biciu pe spate în fiecare zi la cărat de pietre și la săpat șanțuri prin deșert. Uită de biciu care era pe spate și își amintesc numai că acolo mâncau carne. Și atunci e o paralelă.
1: Foarte
0: în zilele noastre, când spun era mai bine atunci că 2 puncte și încep niște aberații, dar uită coada de la lapte, uită lipsa de curent, lipsa de căldură, practica agricolă și plăcuțele de 23 august. Sunt unii care spun, era chiar drăguț. Privit acum din confortul unui fotoliu în fața ta având Netflix-ul, da, pare drăguț, dar nu era chiar drăguț. Și iar eu cred, ca și trăitor al acelor vremuri, că niciun copil de pe lumea asta nu merită să trăiască în frig și în foame.
1: Exact, generațiile astea trebuie să înțeleagă, sau ar fi bine să o facă, și să descifreze corect spusele lor mai bătrâni care cu nostalgie invocă vremurile comunismului, vremuri absolut
0: criminale. Aia a fost sclavia noastră,
1: exact.
0: Egiptul nostru. Ăla a fost
1: să
0: Egiptul
1: înțeleagă
0: nostru.
1: Asta, că nostalgia este asociată cel mai adesea tinereții celor care invocă vremurile acelea.
0: Exact, da.
1: Prin asociere, da, era bine pentru că
0: nostalgia
1: tu erai
0: tinereții, de fapt.
1: Și înțelegi de fapt că n-ai pierdut altceva decât o viață și acum cum să privești înapoi cu jale? N-ai cum. Dar e bine să disociezi, da, să desparți răul de atunci, care se chema comunism, dictatură, frig, foame, crimă, da? Și faptul că tu erai tânăr și voiai să fii inconștient sau te luptai să supraviețuiești citind pe sub mână cărți interzise, scriind lucruri interesante și supraviețuind prin muzică sau curente artistice sau de ce nu...
0: Sau cu urechea lipită de difuzor ascultând Europa Liberă.
1: Europa Liberă și pe Vladimir Tismaneanu și...
0: Monica Lovinescu.
1: Monica Lovinescu, exact.
0: Dar există, adică e evident, eu încă mă bucur, încă mă bucur și sper că în anii ăștia trei să nu se întâmple ceva și iar să o luăm de la capăt cu umblarea prin deșert, pentru că cred că, sau poate că unele popoare au nevoie de mai mult de 40 de umblat prin deșert.
1: Eu cred că românii se vor primeni de tot de aceste tare și e nevoie de un simplu semnal din partea SUA. O să urmărim cu atenție ce se întâmplă acum în toamnă în Congres și cât de susținut va mai fi președintele Trump, dar eu cred că toate aceste curente neonaționaliste din Europa vor dispărea așa cum au apărut.
0: Dacă avem înțelepciunea de a nu repeta istoria.
1: Da.
0: Altfel, ele vor înflori și vor prinde la minți odihnite prea mult. Sau somnambule.
1: Somnambule,
0: da. Cum le spune, morții vii. Așa mi se par unii concetățeni, niște morți vii.
1: Da, trăiesc o transă negativă și nu știu asta și de asta, uite, avem atât de mulți psihologi foarte buni în România care pot să îi asculte, care pot să le deschidă puțin sufletul și mintea asupra acestor fenomene, pentru că și psihologii pot face psihoeducație, despre asta vorbim, nu doar educație politică sau politologie, sau, dar cu un pic de psihoeducație înveți să vezi lucrurile mai clar. Și cred că președintele nostru ar putea să facă acest lucru, să înceapă să vadă lucrurile un pic mai clar, pentru că pare destul de anomic și confuz. Și asta transmite. Confuzia nu face altceva decât să semene râcă, ceață, adică exact inversul la ceea ce dorește el.
0: Are nevoie de niște psihoterapie.
1: Da, el,
0: probabil.
1: El va face asta, cu siguranță. Să sperăm că are și consilieri buni.
0: O să revenim cu discuția imediat în studiul după publicitate. City Lights la
2: CFM. O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
4: Intermed Crew Manning. Recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: îți renovezi casa? La Brick găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60x30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: Asculți City Lights la CFM.

0: Am revenit în City Lights, suntem cu Eduard Rosenzweig și să vorbim puțin și despre vorba aia, despre lumea am vorbit, adică să vorbim și despre cetate. Cum ci se pare că e cetatea noastră?
1: Constanța este un oraș incredibil de urât. Dacă n-ar fi marea, ar fi un oraș imposibil. Dar sunt oamenii, cei pe care îi cunosc eu, o grămadă de oameni frumoși. Și mai sunt niște locuri, așa ca niște insule de speranță, ca niște oaze de frumusețe, care îi dau farmec. În rest, este ca o piftie pe care n-ai mâncat-o la prima vedere. Un oraș, da, constanțenii știu cum este. Dacă mă întreb pe mine personal ce îmi place, atunci o să zic că da, îmi place zona peninsulară. Da, constanțenii știu cum este. Dacă mă întreb pe mine personal ce îmi place, atunci o să zic că da, îmi place zona peninsulară. Îmi place istoria,

0: Îmi place relieful, sunt sate întregi de oameni care sunt extrem de primitori, uitate până podiș, e ținut ăsta magic al Dunării, pe malul Dunării, pe la Alimanu, pe acolo, pe la Ostrov, Urluia, în zona aia, e o zonă fascinantă, Băneasa, Ostrov. Îmi plac zonele astea și le asociez Constanței. Constanța se chinuie să subziste cultural. E bine că avem o universitate care ridică puțin ștacheta, că mai avem bibliotecă, că mai sunt tineri care citesc, care mai intră pe acolo să citească. Nu, sau
1: uite,
0: să...
1: a fost în weekendul ăsta, în weekend care a trecut la Poezie la Nisip, la Festivalul de Poezie, unde am descoperit și niște tineri care scriu poezie în ciuda urâtului din jur.
0: Da. Am fost invitat, le mulțumesc pe această cale organizatoarelor Daniela Varvara și Iulia Pană. Din câteva mici, mari motive personale n-am putut veni. Cine știe, poate anii viitori. Avem poeți, avem scriitori care înfrumusețează tot. Și mă bucur. Cine ți-a plăcut?
1: Cel mai mult? Cei din generația nouă, ăștia așa mai spre lirica asta americană, așa mai mai concretă, mai aproape de simțurile noastre.
0: Da.
1: Blanche încă nu s-a terminat.
0: Încă nu s-a terminat. Vrea să ne zic o poezie. Am și o poemă de-astea. Am și poeme clasice. Eu sunt mai degrabă tradiționalist în sensul curat și frumos al poeziei, văzută ca poveste. Nu mă identific cu postmodernist mult, dar sunt mai degrabă un neomodern constructivist. Mă definește un constructivist afectiv, mai degrabă.
1: Da, mie mi se pare că am trecut și de faza de postmodernism.
0: Da, da.
1: Adică e un ceva după postmodernism.
0: Da.
1: Care și încă n-are un nume.
0: Nu pot să consider revoluționar sau avantgardist ceea ce e de mult fumat prin Occident. Prin anii 90 se practică așa ceva. Însă, știi, poezia nu are vârstă, nu are gașcă, nu are formulă, tocmai asta e ideea. Poetul scrie ce gândește și ce simte și tocmai în această idee a libertății totale exprimării își găsește cui poezia. Dacă te-aș întreba ce e poezia, cât de frumos ai tăcea despre asta?
1: Cam și la Cehov, tăcerile sunt mai importante decât vorbele. Nu te-am întrebat nimic despre fotografie.
0: Întreabă-mi.
1: Te întreb acum pe ultima sută de metri.
0: Îți mulțumesc că mă întreb de fotografie, mi-a adus camera cu mine.
1: Da. Vreau să te întreb de fotografie, de ce urmărești în fotografiile tale?
0: Mă urmăresc pe mine în tot ce fotografiez, pentru că fotografia e întâlnire cu tine. Fotografia este un contact cu sinele tău fotosensibil, asta e teoria mea, și nu facem altceva decât să proiectăm în exterior lucrurile care ne interesează pe dinăuntru. Este un aparatul de fotografiat, este un uriaș aparat de proiecție a sinelui nostru fotosensibil prin grila noastră de citire, de lectură a realității. Ajungem să vedem ce ne interesează acolo unde nimeni nu vede altceva decât sticlă, beton și poate un om care se scobește în nas.
1: Sunt fotografiile cioburi ale sufletului nostru?
0: Ce frumos ai spus! Da! Sunt niște țândări pe care le regăsim, țândări din noi, da, bucăți ale eu-ului nostru. Fotograful e și puțin narcisist, dar nu în sensul ăla patologic, ci în sensul ăla nostalgic, al reamintirii. Orice fotografie făcută cu scopul de a ne aminti de noi sau de un eveniment sau de un moment pe care noi l-am imortalizat. Ce vrem noi este să

0: vânăm veșnicia și să o, da, și timpul și să-l facem să nu mai, să nu mai treacă.
1: Încapsulăm undeva, să avem mai târziu porția noastră de veșnicie.
0: Și ne înșelăm atât de tare, pentru că de fapt dacă facem doar JPEG-uri sau tragem RAW sau tragem digital, fotografia care nu este și obiect nu există. Este doar o imagine frumoasă care ne rămâne amprentată. Fotograful, având așa o atenție foarte bine lucrată, el poate să ancoreze emoțional mai bine decât alții, prin simțul său de observație lucrat, lucruri și evenimente, dar dacă fotografia nu este și pe perete la cel care o privește, dacă fotograful nu își vinde lucrările și fotografiile, fotografia lui nu există.
1: În ultimul timp stau și mă gândesc că oamenii fac zeci de mii de fotografii la care nu se uită niciodată.
0: Da, ce trist.
1: Deci asta, ce trist. Da. Eu de o bună bucată de vreme nu mai fac, pentru că știu că poate nu o să mă mai uit niciodată la ele. Și atunci prefer să le rețin așa, ca și suflograme în suflet, știi cum se spun? Suflograme, cum să le spun?
0: Sufletograme, uite ce, ce invenții.
1: Da. Da.
0: Frumos, frumos.
1: Acum,
0: animograme.
1: Da.
0: Interesant.
1: Ai în plan o expoziție de fotografie?
0: Împreună cu prietenul meu, Daniel Crăciun, am pus la cale niște expoziții în anii trecuți. 77 la Muzeul de Artă Ion Jalea din Constanța, prin 2023, anul trecut Golem, Fața Umană, în holul mare al Bibliotecii Județene. Anul acesta avem în plan fotografie de stradă și de peisaj, dar nu știu exact o dată să vă zic, probabil că o să anunț cândva, când o să aibă loc, în spre decembrie anul acesta sau ianuarie anul viitor. Avem, deci, în plan o altă expoziție de fotografie. Anul acesta mi-am propus să fac fotografia în negru de stradă și dacă vedeți pe unul care umblă de nebun cu o cameră după el și se bagă în sufletul vostru, să știți că eu sunt.
1: Eduard, am ajuns la final. Azi a sosit momentul să îți mulțumesc că ai fost invitatul meu în această seară.
0: M-am simțit foarte bine la, da, la voi.
1: Și eu la fel, și o să te mai invit, pentru că sunt convins că au mai rămas o grămadă de lucruri de povestit.
0: Da, da, aștept să-ți mulțumesc.
1: Îi spuneam și colegului aici de față că m-am comportat ca un copil la cofetărie și am luat așa superficial din fiecare prăjitură pe care am văzut-o așa, dar o să, data viitoare o să intrăm și la blat.
0: Este o mare onoare și mă simt onorat, Mircea, să te reîntâlnesc în radio. Noi am fost și colegi de radio cândva și acum, este o bucurie dublă.
1: Să nu spunem acum câți ani, că
0: acum mai mulți ani am fost colegi de radio Skype pe vremea lui Andrei Gheorghe.
1: Acum 30 și...
0: Și Horia Patrăhău și Lazar.
1: 5 de ani.
0: O, da, 94.
1: Da.
0: 95. Frumos, da. Frumos a fost.
1: Destui ani.
0: Regăsesc niște frânturi de Sky și aici. De cer, adică.
1: Așa de este. De cer. Da, frânturi de cer.
0: CFM e un radio pe gustul meu.
1: Da?
0: Da.
1: Îți din mulțumim. Ce în ce. Îți mulțumim. Eduard, îți mulțumesc că ai fost în această seară alături de noi. Te mai invit și cu altă dată cu mare drag. Iar vouă, celor care ne-ați fost alături, vă urez să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. City Lights la CFM.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Velu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

This is Afro Vida. Live mix on CFM 92.9. Feel the rhythm.

jour, c'est l'amour. Baby.

we want to be happy every day.